0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

sielos įstrigęs, bet šitam kine mes dar vienas papildomas teikas. Ką tu paliksi po save šią naktį, tik prieskonių lūpų. Neišvengti lemties prieš nužiui laisvės, siūlėsi rūbų. Ir aš netikiu prietarais, bet duštam per save ir duštam taip.

prasilenksime gatvėj. Už mus kalbės mūsų akis, iš pateiktas melagis, tu kokia debelenė. Pelenuosi ant stalo praeitis, prašo lapo, aš duosiu jam save visą. Duosiu jam save visą. Dar kartą nepaisom taisyklių, nepykant rodiklių.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramą javų sėklų ir maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną birželio 16 dieną antradienį sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po sekmadienio pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Putinu pirmadienį pareiškė, kad galbūt galime kažką padaryti Ukrainos klausimo. Tuo tarpu Rusija smūgiavo istoriniam Kijevo Pečerų Lauros vienuolynui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Amerikos karo institutas teigia, kad Ukrainos smūgiai Krymui vis labiau trikdo rusų logistiką. Per didžiulį Rusijos puolimą naktį Ukraina numušė 50 Rusijos paleistų raketų ir 582 dronus. Sibichė teigia, kad Putinas pranoko net ir islamo teroristinę respubliką. Zelenskis siūlo Putinui susitikti G7 posėdyje. Tuo tarpu Lenkijos mieste Baltojo Pelenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Krepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą Putiną ir kitų šalies lyderius. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pasak leidinio, pirmadienį rytą Baltojo Pelenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 metų Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Neoficialiais buvo pavykus nustatyti, kad auka buvo Semionas Krepeckis. Rusų menininkas be kompromisis Putino režimo kritikas ir politinis pabėgėlis. Pasak leidinio, incidentas įvyko 9 valandą Kijevo laiku dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido į jį keletą šūvių. Nepaisant greitosios pagalbos medikų, nedelsiant imtųsi gaivinimo priemonių, 44 metų vyro gyvybės išgelbėti nepavyko. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad naujausi Rusijos smūgiai Kijevo akivaizdus įrodymas, kad jokių derybų Kremlius nenori. Todėl užuot ieškojus dialogo reikia taikyti spaudimą. Anot diplomatijos vadovų susitikimo stalo jau 21-asis sankcijų paketas. Jame ir siūlymas uždrausti Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europos Sąjungą, nors kol kas neaišku, kaip šį draudimą įgyvendinti. Liuksemburgė atvykę bendrijos užsienio reikalų ministrai sako, kad Rusijos smūgiais rodo, kad jokių derybų nenori, todėl reikia spaudimo. Būtent 21-asis sankcijų paketas tai turėtų padėti. Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos Rosatom, Rosneft, Lukoil ir būtent daugiau kitų sankcijų nėra svarstoma sankcijose visiško jūrinio paslaugų draudimo, numatyto dar ankstesnėme pakete. Nėra taip pat ir Rusijos naftos draudimo. Tikimasi pratesti bent ribojimus kainai. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų bombonešys B-52 sudužo netrukus po pakilimo iš Edvardso karinių oro pajėgų bazės Pietų Kalifornijoje, teigiama bazės pranešime. Incidentas įvyko 11:20 vietos laiku. Bazinė pranešė apie sužeistus žmones. Avarinės tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą, situacija taip yra neaiški. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik tai ji bus žinoma, nurodoma pranešime. Tuo tarpu Rusijoje Sibirė sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešys. 4 įgulos nariai Rusijos gynybos ministerijos duomenimis katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę praneša ir Kutsko srities gubernatorius. Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kai bombonešys nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas ministerijos duomenimis įvyko pirmadienį per mokamą į skrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nors orlaivis skrido be kovinio krovinio. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandžio mėnesį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujo premjero Peterio Magyaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė, skelbiama parlamento interneto svetainėje. Remiantis konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybėje vadovavo 20 metų, nuo 1998 ir nuo 2010 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Armėnijoje birželį bus surinktos tarptautinės karinės pratybos Eagle Partner 2026, skirtos pasirinkti taikos palaikymo misijoms. Apie tai praneša Armėnijos gynybos ministerija. Karinės pratybos vyks birželio 17-25 dienomis. Juose dalyvaus 250 Armėnijos ginkluotojų pajėgų taikos palaikymo brigados karių, taip pat bus įtraukti partneriai. 58 kariai iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje bei Kanzaso nacionalinės gvardijos. Taip pat 24 Prancūzijos ginkluotojų pajėgų atstovai ir 11 Graikijos karių. Pagrindinis manevrų tikslas – pagerinti padalinių sąveiką per tarptautinės taikos palaikymo operacijas. Kariai treniruojasi vykdyti valdymo taktinio ryšio užduotis ir dalinsis patirtimi. Latvijoje praėjusį sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknėje savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja. Remiantis Leta gauta informacija, dar dėl birželio 8-ąją Rėzeknės savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas. Nuo tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakilęs NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvas birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Armėnijos centrinė rinkimų komisija šeštadienį per neįlinį posėdį paskelbė galutinius neseniai vykusių parlamento rinkimų rezultatus. Tai vyko opozicijos jėgoms tęsiant protestus. Birželio 7 dieną vykusiuose rinkimuose pergalę iškovojo dabartinis ministras pirmininkas Nikola Pašinjanas ir jo partija civilinis susitarimas. Rinkimuose akivaizdų pralaimėjimą patyrė Kremliui palaikanti opozicinė koalicija, kuriai vadovavo milijardierius Armelas Karapetjanas. Oficialiai komisijos duomenimis partija civilinis susitarimas surinko 49,74% balsų, o tai reiškia 61 vietą iš 105 vietų parlamente. Tai suteikė Pašinjano partijai galimybę savarankiškai suformuoti vyriausybę ir priimti įstatymus. Pirmadienį po ilgo atidėliojimo ES pradėjo kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevas kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės darybą su Ukraina bei jos kaimininę Moldovą ir sieks suderinti pirmąjį darybų skyrių apimantį ES teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui Peteriui Magyarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią Ukrainai. ES plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadieniu ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausią žingsnį į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į ES. Pirmadienį Norvegijos teismo šalies kronprincės sūnų Mariu Borga Hoiby pripažino kaltu dėl 2 žaginimų jam skirta 4 metų kalėjimo bausmė. 3 Oslo apygardos teismo teisėjai išteisinti jį dėl kitų 2 žaginimų kaltinimų, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų jam inkriminuotų seksualinių nusikaltimų. Borga Hoiby nusprendė paskelbimo metu teisme nebuvo, tačiau posėdyje jis dalyvavo vaizdo ryšiu. Prokurorai prašė kaltinamąjį skirti 7 metų ir 7 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Jo gynėjai prašė skirti švelnesnį 18 mėnesių bausmę ir gali apskųsti dar nuosprendį. Sekmanio vakarą Graikijos Peloponesos pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balų žemės drebėjimas. Pasak Atėnų universiteto, apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimas įvyko vakare 21:17, jo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu, maždaug už 16 km nuo nedidelio Metonės pakrantės miestelio. Lenkijoje 600 Žešuvos policijos pareigūnų kelias dienas dirbo kasinėdami žemę privačioje teritorijoje, kur rado negimusių žmogaus vaisių, medicininių atliekų ir medicininių įrašų. Leidinys remiantis policijas skelbia, kad dėl įvykio buvo sulaikyta privačios teritorijos buvusi savininkė patologė Magdalena. Anot leidinio policija darbus įvykio vietoje atlikinėjo nuo trečiadienio. Tadien ekskavatorininkas dirbė žemės sklype iškasė medicininių atliekų ir negimusių žmogaus vaisių. Pareigūnai įvykio vietoje rado 34 negimusius kūdikių kūnus, daugybė medicininių atliekų sunaikintus medicininius įrašus. 28 metų Turkija Ramiasa Gelgi, kurios ūgis siekia 2 metrus 15 cm, šiemet pasiskelbė siekianti aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių. Tačiau Gineso rekordininkai keliauti nėra paprasta ir lengva. Dėl retos vyverio sindromo sukeltos būklės į dažniausia juda neįgaliojo vežimėliu arba su vaikštyne. Daugelis metų moteris negalėjo skristi įprastais lėktuvais, nes netilpo į standartinės sėdynės. Situacija pasikeitė, kai Turkijos oro linijos Turkish Airlines viename lėktuve išėmė 6 sėdynės ir jų vietoje įrengė specialius neštuvus. Pirmą kartą moterį, kuri priklauso aukščiausio pasaulyje moters titulas, lėktuvus skrido 2022 rugsėjį. Nuo tada ji bent kartą per metus leidžiasi į kelionę, tačiau naudojasi tik nacionalinės oro bendrovės paslaugomis. Įdomu tai, kad ji negali sėdėti įprastoje lėktuvo kėdėje. Į orlaivį yra įkeliama neštuvais ir visą skrydį praleidžia gulėdama. Be to, į oro uostą turi atvykti 4 valandomis anksčiau, kad jie apžiūrėtų ir medicinos personalas, bei jie privalo sumokėti už 6 vietų erdvę, kurią užima neštuvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų protarpiais lietaus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 16 diena, saulė teka 4 valandą 41 minutį, leisis 21 valandą 57 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 16 minučių. Varduvė švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražaus antradienio ir puikios vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kg javų sėklų, per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną birželio 16 dieną antradienį sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po sekmadienio pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Putinu pirmadienį pareiškė, kad galbūt galime kažką padaryti Ukrainos klausimo. Tuo tarpu Rusija smūgiavo istoriniam Kijevo Pečerų Lauros vienuolynui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Amerikos karo institutas teigia, kad Ukrainos smūgiai Krymui vis labiau trikdo rusų logistiką. Per didžiulį Rusijos puolimą naktį Ukraina numušė 50 Rusijos paleistų raketų ir 582 dronus. Sibichė teigia, kad Putinas pranoko net ir islamo teroristinę respubliką. Zelenskis siūlo Putinui susitikti G7 posėdyje. Tarp Lenkijos mieste Baltojo Pelenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Krepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą Putiną ir kitų šalies lyderius. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pasak leidinio, pirmadienį rytą Baltojo Pelenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 metų Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Neoficialiais buvo pavykus nustatyti, kad auka buvo Semionas Krepeckis. Menininkas be kompromisis Putino režimo kritikas ir politinis pabėgėlis. Pasak leidinio, incidentas įvyko 9 valandą Kijevo laiku dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido į jį keletą šūvių. Nepaisant greitosios pagalbos medikų, nedelsiant imtųsi gaivinimo priemonių, 44 metų vyro gyvybės išgelbėti nepavyko. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad naujausi Rusijos smūgiai Kijevo akivaizdus įrodymas, kad jokių derybų Kremlius nenori. Todėl užuot ieškojus dialogo reikia taikyti spaudimą. Anot diplomatijos vadovų susitikimo stalo jo 21-asis sankcijų paketas. Jame ir siūlymas uždrausti Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europos Sąjungą, nors kol kas neaišku, kaip šį draudimą gyvendinti. Liuksemburgė atvykę bendrijos užsienio reikalų ministrai sako, kad Rusijos smūgiais rodo, kad jokių derybų nenori, todėl reikia spaudimo. Būtent 21-asis sankcijų paketas tai turėtų padėti. Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos Rosatom, Rosneft, Lukoil ir būtent daugiau kitų sankcijų. Nėra svarstoma sankcijose visiško jūrinio paslaugų draudimo, numatyto dar ankstesnėme pakete. Nėra taip pat ir Rusijos naftos draudimo. Tikimasi pratesti bent ribojimus kainai. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų bombonešys B-52 sudužo netrukus po pakilimo iš Edvardso karinių oro pajėgų bazės Pietų Kalifornijoje. Teigiama bazės pranešime. Incidentas įvyko 11 val. 20 minučių vietos laiku. Bazė nepranešė apie sužeistus žmones. Avarinės tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą, situacija taip yra neaiški. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik tai ji bus žinoma, nurodoma pranešime. Tuo tarpu Rusijoje Sibirė sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešys. 4 įgulos nariai Rusijos gynybos ministerijos duomenimis katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę praneša ir Kutsko srities gubernatorius. Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kai bombonešys nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas ministerijos duomenimis įvyko pirmadienį per mokamą įskrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nors orlaivis skrido be kovinio krovinio. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa balandžio mėnesį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujo premjero Peterio Magyaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė skelbiama parlamento interneto svetainėje. Remiantis konstitucijos pataisa vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybėje vadovavo 20 metų, nuo 1998 ir nuo 2010 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Armėnijoje birželį bus surinktos tarptautinės karinės pratybos Eagle Partner 2026, skirtos pasirinkti taikos palaikymo misijoms. Apie tai praneša Armėnijos gynybos ministerija. Karinės pratybos vyks birželio 17-25 dienomis. Juose dalyvaus 250 Armėnijos ginkluotųjų pajėgų taikos palaikymo brigados karių, taip pat bus įtraukti partneriai. 58 kariai iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje bei Kanzaso nacionalinės gvardijos. Taip pat 24 Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų atstovai ir 11 Graikijos karių. Pagrindinės manevrų tikslas – pagerinti padalinių sąveiką per tarptautinės taikos palaikymo operacijas. Kariai treniruojasi vykdyti valdymo taktinio ryšio užduotis ir dalinsis patirtimi. Latvija praėjusiai sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknėje savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja. Remiantis Leta gauta informacija, dar dėl birželio 8-ąją Rėzeknėje savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas. Nuo tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakėlės NATO Baltijos šalių oro policijos misiją dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvas birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Armėnijos centrinė rinkimų komisija šeštadienį per neįlinį posėdį paskelbė galutinius neseniai vykusių parlamento rinkimų rezultatus. Tai vyko opozicijos jėgoms tęsiant protestus. Birželio 7 dieną vykusiuose rinkimuose pergalę iškovojo dabartinis ministras pirmininkas Nikola Pašinjanas ir jo partija civilinis susitarimas. Rinkimuose akivaizdų pralaimėjimą patyrė Kremliui palaikanti opozicinė koalicija, kuriai vadovavo milijardierius Armelas Karapetjanas. Oficialiai komisijos duomenimis partija civilinis susitarimas surinko 49,74% balsų, o tai reiškia 61 vietą iš 105 vietų parlamente. Tai suteikė Pašinjano partijai galimybę savarankiškai suformuoti vyriausybę ir priimti įstatymus. Pirmadienį po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradėjo kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevas kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės darybos su Ukraina, bei jos kaimininė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį darybų skyrių apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas Varšovui Peteriui Magyarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią Ukrainai. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadienio ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausią žingsnį į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į Europos Sąjungą. Pirmadienį Norvegijos teismo šalies kronprincės sūnų Mariu Borga Hoiby pripažino kaltu dėl 2 žaginimų jam skirta 4 metų kalėjimo bausmė. 3 Oslo apygardos teismo teisėjai išteisinti jį dėl kitų 2 žaginimų kaltinimų, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų jam inkriminuotų seksualinių nusikaltimų. Borgo Hoiby nusprendė paskelbimo metu teisme nebuvo, tačiau posėdyje jis dalyvavo vaizdo ryšiu. Prokurorai prašė kaltinamąjį skirti 7 metų ir 7 mėnesių. Su laisvės atimimo bausme. Jo gynėjai prašė skirti švelnesnį 18 mėnesių bausmę ir gali apskųsti dar nuosprendį. Sekmanio vakarą Graikijos Peloponesos pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balų žemės drebėjimas. Pasak Atėnų universiteto, apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimas įvyko vakare 21:17. Jo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu maždaug už 16 km nuo nedidelio Metonės pakrantės miestelio. Lenkijoje 600 Žešuvos policijos pareigūnų kelias dienas dirbo kasinėdami žemę privačioje teritorijoje, kur rado negimusių žmogaus vaisių, medicininių atliekų ir medicininių įrašų. Leidinys remiantis policijas skelbia, kad dėl įvykio buvo sulaikyta privačios teritorijos buvusi savininkė patologė Magdalena. Anot leidinio policija darbus įvykio vietoje atlikinėjo nuo trečiadienio. Tadien ekskavatorininkas dirbė žemės klipe iškasė medicininių atliekų ir negimusių žmogaus vaisių. Pareigūnai įvykio vietoje rado 34 negimusius kūdikių kūnus, daugybė medicininių atliekų sunaikintus medicininius įrašus. 28 metų Turkija Ramiasa Gelgi, kurios ūgis siekia 2 metrus 15 cm, šiemet pasiskelbė siekianti aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių. Tačiau Gineso rekordininkai keliauti nėra paprasta ir lengva. Dėl retos vyverio sindromo sukeltos būklės į dažniausiai juda neįgaliojo vežimėliu arba su aikštyne. Daugelis metų moteris negalėjo skristi įprastais lėktuvais, nes netilpo į standartinės sėdynės. Situacija pasikeitė, kai Turkijos oro linijos Turkish Airlines viename lėktuve išėmė 6 sėdynės ir jų vietoje įrengė specialius neštuvus. Pirmą kartą moterį, kuri priklauso aukščiausio pasaulyje moters titulas, lėktuvus skrido 2022 rugsėjį. Nuo tada ji bent kartą per metus leidžiasi į kelionę, tačiau naudojasi tik nacionalinės oro bendrovės paslaugomis. Įdomu tai, kad ji negali sėdėti įprastoje lėktuvo kėdėje. Į orlaivį yra įkeliama neštuvais ir visą skrydį praleidžia gulėdama. Be to, į oro uostą turi atvykti 4 valandomis anksčiau, kad ji apžiūrėtų ir medicinos personalas. Bei ji privalo sumokėti už 6 vietų erdvę, kurią užima neštuvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų protarpiais lietaus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandiena yra antradienis, birželio 16 diena. Saulė teka 4 val. 41 minutė, leisis 21 val. 57 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 16 minučių. Varduvė švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražaus antradienio ir puikios vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Įsigaliojo piniginės socialinės paramos išmokų vaikams teikimo sistemos pokyčiai dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas. Keičiasi ir išmokų vaikams skirimo tvarka ir vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis. Pokyčiai aktualų šeimoms susilaukusioms vaikų po šios datos taip pat tėvams, globėjams ir įtėviams auginantiems mažamečius vaikus.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė Gražina Gėgienė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje, įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 12 dieną Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 13-asis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai savivaldybėse. Iki šiol Utenos rajono seniūnams šioje asociacijoje atstovavo Užpalių senijos seniūnas Eugenijus Keraminas, o nuo šiol šią atsakomybę perėmė Sudeikių senijos seniūnė Laura Gaivenienė. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Į susitikimą kviečiami visos Utenos apskrities verslo žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorėje. Kartu su ministru renginyje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotojas Sandra Nemeikienė. Jie pristatys finansavimo priemonės ir galimybės aktualias verslui, ūkininkams, savivaldai ir viešajam sektoriui. Vasaro žalumos ir senų medžių apsuptyje ramybė ir poezijos dvasia alsuojančioje Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose birželio 13-osios popietė susirinko literatūros mylėtojai kurie rajono vadovai ir svečiai. Tradicinėje literatūros šventėje jau 24-ąją kartą buvo įteikta Antano Miškinio literatūrinė premija. Šiuo metu Antano Miškinio literatūrinės premijos laurete tapo poetė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad į Utenos rajono savivaldybės mokyklų pirmas klases priimti 264 mokiniai nuo šių metų birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos vyksta antrasis prašymų priėmimo etapas laisvų vietų pirmokams dar yra Utenos Vyturių progimnazijoje. Šiemet sukako 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą prasidėjusio 1941 metų birželio 14 dieną ir 86 metai nuo sovietų okupacijos pradžios 1940 metų birželio 15. Minint šias skaudžias istorinės sukaktis atminimo įrenginiai skirti tragiškoms netektims bei nepalaužimam tautos pasipriešinimui atminti sovietmečio trėmimų represijų aukoms pagerbti vyko visoje Lietuvoje birželio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vėliava plazdėjo ir sostinėje vykusiuose minėjimo renginiuose. Valstybės vėliavos pakilimo ceremonijoje nepriklausomybės aikštėje okupacijos genocido ir sovietmečių represijų aukų pagerbimo ceremonija aukų gatvėje. Niekada nepamiršime ypač skaudaus mūsų istorijai puslapio, kada okupantas bandė pavergti mūsų laisvę. Jau kitą šeštanį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia atvirų durų dieną. Metalo gatvė 1 esančiame regitros padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Renginio lankytojai galės susipažinti su teorijos egzamino eiga nuo registracijos daiktų saugojimo iki metalo detektoriaus patikros, patys prisėsti prie kompiuterių ir išbandyti bandomą egzaminą bei sužinoti, kaip greitai ir paprastai galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo priėmimas jau prasidėjo nuo birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą per platformą mokausi.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui. Primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos, na, šventė Leliūnuose Molio Kermošius vyks šių metų birželio 27 dieną. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Utenoje iškilmingai sutiktas ir savo, ir LKL istoriją perrašęs Juventus klubas. Penktadienio vakarą Laimono Glinsko vedama Utenos Juventus komanda Žalgirio arenoje stojo lemiamą kovą su LKL finalo favoritu laikytų Kauno Žalgiriu. Vyriausiasis treneris Tomas Masiulis Žalgiris užbaigė finalo seriją trečią pergalę paeiliui. Rungtynės baigėsi rezultatu 77-95. Nors finale ir buvo patirta nesėkmė, Utenos Juventus žaidėjai pasiekė geriausią rezultatą klubo istorijoje. Pirmas iki iškovojo LKL vicečempionų titulą. Iš Kauno sugrįžusi širdžių čempionė tituluojama komanda buvo įspūdingai pasitikta prie Utenos sporto arenos. Utenos rajonui smogusi stichija suvienijo senijas ir gyventojus Deimantės Zarankienės apžvalga. Birželio 11 ketvirtadienį gyventojai savo telefonus gavo įspėjimus. Apie 14.21 valandą Vilniaus Utenos ir Panevėžio apskrityse numatoma labai smarkia audra, perkūnija, smarkų lietų. Škvalą galima krušą. Gali virsti medžiai, sutrikti elektros energijos tiekimas, būkite atsargūs, pasirūpinkite savo turtu. Buvo rašoma gyventojams išsiųstuose pranešimuose audrai praslinkus, tapo aišku, kad labiausiai kliuvo Utenos krašto. Čia žadėtas scenarius įsipildė su kaupu, patvino miesto gatvės, išplauti rajono žvirkeliai tapo neišvažiuojami lyg degtukai virto medžiai. Dalis gyventojų liko be elektros žmonės gaili. Ne tik ilgus dešimtmečius skaičiuojančių medžių, bet ir apsemtų daržų ir nuplėštų stogų. Plačiau apie tai Utenos dienoje. Papasakojo, kaip apsipirkimo telefonų įpročiais naudojasi internetiniai sukčiai. Beveik 12 milijonų eurų tiek sukčiai užviliojo iš Lietuvos žmonių nuo šių metų pradžios. Vienas iš būdų išvilioti pinigus – fiktyvios elektroninės parduotuvės. Nors daugelio apsipirkimas telefonu tapo kasdienį įpročių, tai yra viena palankiausių terpių internetiniams sukčiams – mažesnis ekranas, impulsyvus naršymas ir greičiau prieimiami sprendimai. Lemia, kad žmonės apsipirkdami telefonu rečiau pastebi galimus pavojus rašmo Bitė Lietuva, pranešime žiniasklaidai. Tačiau apie tai pasakoja Sigita Macanko Utenos dienai. Būsimo pirmoko vasarą 10 esminių įgūdžių, kuriuos galite lavinti žaisdami. Patarimai Utenos dienoje apie papildų vartojimą į priekį gali net pagerinti savijautą arba ją pabloginti. Taip pat straipsnis nepasiduokite odams, kaip sumažinti gėlimų riziką ir palengvinti niežulį. Sodyba ant trijų kaimų kampo. Pats geriausias treneris Lėlių Krikštynos pietų pievoje – Ir kaip meldutiškė stundžiai atsirado. Visvaldas Kulakauskas tęsė straipsnių ciklą. Valda Žebelienė Kunickaitė gimė ir iki melioracijos gyveno meldutiškė Turagnų senyje Kunickų šeima. Kaime buvo viena ir dėveikių, tačiau net keturiuose kiemuose gyveno bevainiai, o visus viršio stundžiai. Jų apie 1970-uosius moteris suskaičiavo net 7 gryčias. Ir apie pagerbimą iš liepsnų moterį ištraukia gelbėtojai taip pat straipsnis. Ir, aišku, dienos receptas – bananiniai blynai bei horoskopai. Taigi, visa tai Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rubrikoje Sveikata visiems apie biologinio amžiaus tyrimus, ką apie juos girdėti. Kiek jums metų, atsakymas pasė dar ne viskas, genetikas ir glamžiškumo ekspertas dr. Vaidas Dirsė sako, kad šiandien du tais pačiais metais gimę žmonės gali būti biologiškai vienas nuo kito nutolę net keliasdešimt metų. Biologinio amžiaus vertinimas leidžia įvertinti, kaip greitai iš tikrųjų sensta organizmas ne pagal kalendorių, pagal biologinius procesus ląstelėse, audiniuose ir organuose. Chronologinis amžius yra labai apgaulingas rodiklis, 2-50 metai gali turėti visiškai skirtingą biologinį amžių, vienas būti 40, kitas 60, sako Ukmergės žinios. Vasaros detoksas – pavojingas eksperimentas. Vasarą viešoje erdvėje pasipila stebuklingų detokso kokteilių receptų, visokių žmonių susimasto apie iškrovos dienas greitą lieknėjimą ar net griežtą badavimą, tačiau specialistės įspėja. Organizmo alinimas gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Detoksas dažnai klaidingai suprantamas terminas žadantis greitą organizmo švalimą nuo toksinų. Taigi, patarimai, kad netaptų pavojinga Ukmergės žiniuose, taip pat apie cinamoną, ne tik prieskonį, cinamonas ne tik skanus, bet ir labai naudingas. Jo sudėti yra medžiagos cinamaldehido. Ši medžiaga ir padaro prieskonį tokį naudingą ir pažiūrė bent 10 patarimų. Ką dar Ukmergės žinios publikuoja, tai pradeda autostrados vieduko rekonstrukcija ties Ukmergė. Individualių namų statybai šiemet nesuformuotas ne vienas sklypas. Ukmergėje jau trūksta tokios sklypų savivaldybės specialistai šiemet dar nesuformavo ne vieno ir darželinų kur mokinių sumažėjęs ir darželinų kur mokinių kitais mokslo metais Ukmergėje bus mažiau, tai rodo preliminarūs skaičiavimai. Anykšta. Daiva Gasiūnė tarybos narį Romą Pačinską apskundė etikos komisijai žemės nuomą skolingi tūkstančius ir centus, planuoja steigti grupinio gyvenimo namus, įrengti atliekų aikštelės, už savivaldybės biudžeto pinigus kvėpinami net automobiliai, pagerbė represijų aukas. Vėl nuskriaustas traukinukas tradiciškai varė vyko ties Pagojės pervažą 6. birželio 13. Rytą. Automobilio BMW garbaus amžiaus vairuotojas nepastebėjo traukinuko ir pervažoje tiesiog po juo palindo. Anykščiuose susirinko 100 seniūnų birželio 12. Dieną penktadienį Anykščių menų inkubatorė menų studija vyko 13. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos suvažiavimas, o pati asociacija minėjo 25-metį. Ir džiugu mums, kad dabar atstovaus asociacijoje sudeikių seniūnijo seniūnė Laura Gaivenienė. Planuoja steigti grupinio gyvenimo namus ir rengti atliekų aikštelės. Anykščių rajono taryba pritarė, kad rajone būtų gyvendinami du stambūs europiniai projektai. Pritarta, kad savivaldybė gyvendintų europinį beveik 1,5 milijono vertės projektą sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus. Šiuo projektu Anykščiuose planuojama 10 intelekto ir psichikos negalio turinčių asmenų įkurti grupinio gyvenimo namus įrengtuose būtuose gyventų po vieną ar du asmenis. Rašo Anykšta. Mūsų Ignalinoje apie tradicijas, žmogus prisilietęs prie duonos visada bus geresnis. Ruginė duona saugo mūsų tautos genetinę atmintį. Ne kiekvienam duotas įkvėpimas, talentas ir drąsa suprasti slėpiningą į rugį. Pajausti jo vertę duonos kepimas ne pasirinkimas, o pašaukimas, kuriame visada slypi gili sąsaja su protėvių paliktais ženklais, asmeniniais prisiminimais. Turistai keliaujantys įvairiais rajono maršrutais beveik visada užsuka į Daugeliškio bendruomenės namus, kuriuose juos sutinka pirmininkė Indrė Gruodienė. Veikli, azartiška, siekianti rezultatų, sėkmingai save išbandžiusi įvairiose veiklose. Šiandien ant Indrės stalo ruginės duonos kepalas išlaisvinantis ir jungiantis žmonės kitaip įprasminantis tradicijų pažinimo meną, daug bylojantis apie ją pačią. Taigi apie tradicijas mūsų Ignalinoje. Taip pat meninės kūrybos darbų konkurse Mano gamtos sapnai Lietuvos dailininkų sąjunga ir dailės mokytojų asociacija organizavo piešinių konkursą, skatinantį vaikus ir jaunimą dailės kalbą išreikšti savo santykį su gamta. Iš Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro dailės studijų konkursui buvo išsiųsta 11 mokinių piešinį ir pasiekė džiugi žinia, kad 4 mokiniai tapo laureatais, didžiuojasi mūsų Ignalina. Lietuvos sveikatoje aktualija smūgį ženteliai nudžiovė medikų duomenis, valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tikėtina kartu nutikėjo ir jų adresai su asmens kodais, reaguodamas į kibernetinės atakas, Seimas imasi ir elektroninės sveikatos valdysenos saugumo stiprinimo, atliekant darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir elektroninė sveikata laikinai neveiks savitarnos sistema nebus teikiamos paslaugos. Žinia, kad ketinama naikinti narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento jo funkcijas permesti sveikatos apsaugos ministerijai, pavaldžioms institucijoms trenkti.

Jis trunka vos kelias akimirkas, o gamtoje jų liekanos išlieka gerokai ilgiau, terši dirvožėm ir vandenį. Žaloja gyvūnus, o galiausiai mikroplastikų grįžti ant mūsų pačių stalo. Numesi balioną ant žemės, gausi baudą. Paleisi į dangų, niekam nemotais, tuo įsitikino gamtosaugininkas prezidento Valdo Adamkaus. Gamtosauginės premijos laureatas Giedrius Bučas kreipėsi į policiją dėl mokykloje šventės metu dangų paleistų balionų. Informavau policiją, kad mokykloje dangų buvo paleisti balionai ir tai traktavau kaip padaryta tarša. Policija atmetė esą neįmanoma nustatyti, kur balionai nusileido. Todėl tai nelaikoma tarša, nes taip numatyta įstatymuose. Praktiškai kiekvienos šalies pakrantė, ypač laukinėje, kurios niekas netvarko balionų liekanų su plastikinėmis virvelėmis, tikrai daug. Esu jų tiek pririnkęs, kad iš tų likučių sukurčiau instaliaciją, sako gamtosaugininkas Giedrius Bučas. Bet teršiama ne tik vizualiai, ne vien tuo, kad kažkur guli nukritęs balionėlis ar konfeti. Viskas virsta mikroplastikų ir patinka į orą vandenį maistą. O galiausiai tomis dalelėmis kvėpuojame ir patys. Štai tokios problemos, taigi būkime samoningesni ir neleiskime balionų į dangų, galbūt kitai pasidžiaukime. Ar dirbtinis intelektas pakeis psichiatrus? Jeigu jau ne viena šeima teisėsi su OpenAI ir kitomis dirbtinio intelekto technologijomis teikdamos, kad jų sukurti pokalbių robotai prisidėjo prie jų vaikų savižudybės skatino pakelti prieš save ranką arba padarė kitokią žalą. Specialistai spėjo konsultacijos su dirbtiniu intelektu psichikos sveikatos klausimais gali baigtis tragedija. Anot Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriaus Martino Marcinkevičiaus reikėtų prisiminti, kad psichologų ir psichiatrų joks dirbtinis intelektas artimiausiu metu nepakeis. Konstatuoja Publicum Sanitas. Vakaro žinios iš prezidentų susitarimo liko didelis šnipštas. Iš daugiau nei 15 metų tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasirašė sutartį, kuriai įsigaliojus abiejų valstybių pasienio teritorijų gyventojai būtų galėję lengviau kirsti sieną, susitikti su giminaičiais, lankyti kapus. Seimo sutartį ratifikavo, bet susitarimas taip ir netapo tikrovė. Teigiama vakaro žiniose. Taškomi sveikatos pinigai. Valstybės kontrolė nustatė, kad pinigai skirti sveikatos apsaugai taip įsisavinami, jog už vieną suteiktą paslaugą būtų galima suteikti kelis kart tiek. Daugiau Seimo audito komiteto pirmininką Artūrą Skardžių sudomino valstybės kontrolės atliktas auditas. Iš šio klausimus Seime kreipėsi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Mano klausimas būtų sveikatos ministrė dėl pacientų pavėžėjimų paslaugos supakėjimo netvarkos be abejo. Tai yra tvarka, tiksliau sakant, netvarka, kuri paveldėta iš buvusios valdžios, tačiau greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kaip matyti, to klausimą nenori spręsti ir net svarstyti. Teikiama vakaro žiniuose valstiečių laikraštis teigia, išskrido, bet žadėjo sugrįžti. Kuo toliau, to įdomiau, gal prezidentūra taip nuožymiai buldozų ir stumė Kapčiamiesčio poligono projektą dėl to, jog iš anksto žinojo, kad po pusmečio Pabradės poligonas liks tuščias ir iškils grėsmė pusantro milijardo įsisavinimui ir sengerės skirtimams. Kaip iš tikrųjų yra nagrinėję valstiečių laikraštis. Briuselėje nedrasiai jau Lietuvoje kalbama apie žaliavinio pieno supirkimo kainų stabilizavimasi, tačiau realybė kiek kitokia, įtampa naip tol neslūksta, o tai savo kailių jaučia net pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Niekada negali žinoti, kuriame gyvenimo etape užsikrėsi ŽPV infekcija, ar tikrai 100% tavo imunitetas sugebės atsikrastyti šio viruso, jis gali tapti lėtinė infekcija, galinčia sukelti sunkius susirgimus. Teigiama valstiečių laikraštė Kalvaitytės draugė su dukros Ejūnaitė sukurtas jautrus spektaklis apie partizanės poetės Glemžaitė Petkutė taps vyriausybės rūmuose vyksiančių kultūros nakties renginių dalimi. Šis kūrinys kultūriniai programai pasirinktas neatsitiktinai. Renginiai vyko artėjant gedulo ir vilties dienai. Verslo žinios rašo ir apžvelgia šiandien, kas vyks, tai G7 lyderių susitikimas su Zelenskiu ir Nausėdos metinis pranešimas.
ES baigė dėrybas dėl oro keleivių teisių. Sutarimas turėtų būti patvirtintas per 6 savaites. ES parlamento delegacija pirmanio vakarą pritarė.

Prie įstatymų leidėjų Europos Sąjungos tarybos darybininkų preliminariam susitarimui, kurio oro transporto keleiviai be kita ko išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Vengrija patvirtino premjero kadencijų apribojimą siekdama užkirsti kelią Orbano sugrįžimui. Jungtinės karalystės praneša tieksianti Ukrainai branduolinį kurą ir sugriežtinanti sankcijas Rusijai. Šios dienos svarbiausia numatomi įvykiai, didžiojo 7 valstybių lyderiai susitinka Prancūzijoje, prezidentas Gitanas Nausėda perskaitys jau 7 savo metinį, pranešimą įvyks Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis, pasirengimą savaitės pabaigoje vyksiančio Europos vadovų tarybos posėdžio darbotvarkė aptars Europos Sąjungos bendrųjų reikalų taryba, posėdžiaus JAF Federalinio rezervo vadovybė, vyriausybės darbdavių profsąjungų atstovus vieninčios trišalės tarybos posėdį turėtų būti svarstomas klausimas dėl minimalios mėnesio algos 2027-aisiais. Formaliai baigė galioti prieš 3 metus priimtas bankų solidarumo įnašo įstatymas ir Vilniaus rajone Valčiūnuose vyks Rail Baltica geležinkelio iešmų gamybos pradžios renginys. Taigi šie renginiai numatomi šiandien. Ir paskutinis straipsnis apžvalgoje iš verslo žinių. Tai nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekime žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas. Viskas prasidėjo nuo COVID-19 pandemijos ir taip ritasi žemyn, kyla vis nauji kariniai konfliktai, ekonominiai neramumai, alina nuovargis. Paradoksas, kad gyvename žmogaus eroje, tačiau kartu veikiami įvairiausių kataklizmų pasigendame žmogiškumo, gal ir patys pamirštame kitam jį parodyti. Artumas grėsmė žvelgiant retrospektyviai, konfliktai, karai ir lygos nusinešė tūkstančius gyvybių, nuolatiniai žmonijos palidovai, tačiau taip jau susiklostė, kad kelis dešimtmečius vakarų pasaulis gyveno be šių patirčių. Dehumanizacija. Daktaras Andrėjus Spiridonovas, Vilniaus universiteto geologijos ir mineralogijos katedros profesorius, sako, kad nagrinėjant epochų ribas matyti, jog egzistuoja laiko intervalai, kai turime didelę įvykių vienoje vietoje koncentraciją. Žmogus kaip funkcija greta viso įvardyto negandų fono, žmonės šiandien ne tik dirba, bet ir gyvena siekdami aukščiausių našumo rodiklių su dirbtinio intelekto atėjimu, įmonių tikslai tik dar labiau kyla, žmogus tampa vertinamas tik pagal savo produktyvumą, naudą, statusą ir galimybės aprėpti kuo daugiau. Ir apie antropoceno paradoksą, o prieš tai minėtas laikotarpis vadinamasis antropocenas dažniausiai interpretuojamas neigiamai labiausiai per klimato krizę. Nors atrodo kartu tai turėtų reikšti, kad žmogus oficialiai tapo galingiausia jėga žemėje. Visgi tai gali būti ir epocha, kurioje žmogus praranda save. Mes keičiame klimatą, bet nebegebame suvaldyti savo pykčio. Mes jungiamės globaliai, bet tolstame vieni nuo kitų. Mes valdome pasaulį, bet nesuprantame, ką reiškia būti žmogumi. Štai tokį retorinį klausimą iškelia verslo žinios straipsnyje nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekėme žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas straipsnio autorė Akvilė Venskutė ir verslo žiniose galima išklausyti. Ne tik perskaityti ir išklausyti straipsnį. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scare.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną birželio 16 dieną antradienį sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po sekmadienio pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Putinu pirmadienį pareiškė, kad galbūt galime kažką padaryti Ukrainos klausimo. Tuo tarpu Rusija smūgiavo istoriniam Kijevo Pečerų Lauros vienuolynui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Amerikos karo institutas teigia, kad Ukrainos smūgiai Krymui vis labiau trikdo rusų logistiką. Per didžiulį Rusijos puolimą naktį Ukraina numušė 50 Rusijos paleistų raketų ir 582 dronus. Sibichė teigia, kad Putinas pranoko net ir islamo teroristinę respubliką. Zelenskis siūlo Putinui susitikti G7 posėdyje. Tarp Lenkijos mieste Baltoje Pelenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Krepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą Putiną ir kitų šalies lyderius. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pasak leidinio, pirmadienį rytą Baltoje Pelenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 metų Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Neoficialiais buvo pavykus nustatyti, kad auka buvo Semionas Krepeckis. Menininkas be kompromisis Putino režimo kritikas ir politinis pabėgėlis. Pasak leidinio, incidentas įvyko 9 valandą Kijevo laiku dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido į jį keletą šūvių. Nepaisant greitosios pagalbos medikų, nedelsiant imtųsi gaivinimo priemonių, 44 metų vyro gyvybės išgelbėti nepavyko. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad naujausi Rusijos smūgiai Kijevo akivaizdus įrodymas, kad jokių derybų Kremlius nenori. Todėl užuot ieškojus dialogo reikia taikyti spaudimą. Anot diplomatijos vadovų susitikimo stalo jau 21-asis sankcijų paketas. Jame ir siūlymas uždrausti Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europos Sąjungą, nors kol kas neaišku, kaip šį draudimą gyvendinti. Liuksemburgė atvykę bendrijos užsienio reikalų ministrai sako, kad Rusijos smūgiais rodo, kad jokių derybų nenori, todėl reikia spaudimo. Būtent 21-asis sankcijų paketas tai turėtų padėti. Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos Rosatom, Rosneft, Lukoil ir būtent daugiau kitų sankcijų. Nėra svarstoma sankcijose visiško jūrinio paslaugų draudimo, numatyto dar ankstesnėme pakete. Nėra taip pat ir Rusijos naftos draudimo. Tikimasi pratesti bent ribojimus kainai. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų bombonešys B-52 sudužo netrukus po pakilimo iš Edvardso karinių oro pajėgų bazės Pietų Kalifornijoje. Teigiama bazės pranešime. Incidentas įvyko 11:20 vietos laiku. Bazinė pranešė apie sužeistus žmonės. Avarinės tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą, situacija taip yra neaiški. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik tai ji bus žinoma, nurodoma pranešime. Tuo tarpu Rusijoje Sibirė sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešys. 4 įgulos nariai Rusijos gynybos ministerijos duomenimis katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę praneša ir Kutsko srities gubernatorius. Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kai bombonešys nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas ministerijos duomenimis įvyko pirmadienį per mokamą įskrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nors orlaivis skrido be kovinio krovinio. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa balandžio mėnesį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujo premjero Peterio Magyaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė skelbiama parlamento interneto svetainėje. Remiantis konstitucijos pataisa vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybėje vadovavo 20 metų, nuo 1998 ir nuo 2010 metų. Naujoji nuostata galios ir naujam ministrui pirmininkui Petriui Magyarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Armėnijoje birželį bus surinktos tarptautinės karinės pratybos Eagle Partner 2026, skirtos pasirinkti taikos palaikymo misijoms. Apie tai praneša Armėnijos gynybos ministerija. Karinės pratybos vyks birželio 17-25 dienomis. Juose dalyvaus 250 Armėnijos ginkluotųjų pajėgų taikos palaikymo brigados karių, taip pat bus įtraukti partneriai. 58 kariai iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje bei Kanzaso nacionalinės gvardijos. Taip pat 24 Prancūzijos ginkluotojų pajėgų atstovai ir 11 Graikijos karių. Pagrindinis manevrų tikslas – pagerinti padalinių sąveiką per tarptautinės taikos palaikymo operacijas. Kariai treniruojasi vykdyti valdymo taktinio ryšio užduotis ir dalinsis patirtimi. Latvijoje praėjusį sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknėje savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja. Remiantis Leta gauta informacija, dar dėl birželio 8-ąją Rėzeknėje savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas. Nuo tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakilęs NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvas birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Armėnijos centrinė rinkimų komisija šeštadienį per neįlinį posėdį paskelbė galutinius neseniai vykusių parlamento rinkimų rezultatus. Tai vyko opozicijos jėgoms tęsiant protestus. Birželio 7 dieną vykusiuose rinkimuose pergalę iškovojo dabartinis ministras pirmininkas Nikola Pašinjanas ir jo partija civilinis susitarimas. Rinkimuose akivaizdų pralaimėjimą patyrė Kremliuje palaikanti opozicinė koalicija, kuriai vadovavo milijardierius Armelas Karapetjanas. Oficialiai komisijos duomenimis partija civilinis susitarimas surinko 49,74% balsų, o tai reiškia 61 vietą iš 105 vietų parlamente. Tai suteikė Pašinjano partijai galimybę savarankiškai suformuoti vyriausybę ir priimti įstatymus. Pirmadienį po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradėjo kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevas kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės darybą su Ukraina, bei jos kaimininė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį darybų skyrių apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas Varšovui Peteriui Magyarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią Ukrainai. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadienio ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausią žingsnį į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į Europos Sąjungą. Pirmadienį Norvegijos teismo šalies kronprincės sūnų Mariu Borge Hoiby pripažino kaltu dėl 2 žaginimų jam skirta 4 metų kalėjimo bausmė. 3 Oslo apygardos teismo teisėjai išteisinti į dėl kitų 2 žaginimų kaltinimų, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų jam inkriminuotų seksualinių nusikaltimų. Borge Hoiby nusprendė paskelbimo metu teisme nebuvo, tačiau posėdyje jis dalyvavo vaizdo ryšiu. Prokurorai prašė kaltinamąjį skirti 7 metų ir 7 mėnesių. Su laisvės atimimo bausmę. Jo gynėjai prašė skirti švelnesnį 18 mėnesių bausmę ir gali apskųsti dar nuosprendį. Sekmanio vakarą Graikijos Peloponesos pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balų žemės drebėjimas. Pasak Atėnų universiteto, apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimas įvyko vakare 21:17. Jo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu maždaug už 16 km nuo nedidelio Metonės pakrantės miestelio. Lenkijoje 600 Žešuvos policijos pareigūnų kelias dienas dirbo kasinėdami žemę privačioje teritorijoje, kur rado negimusių žmogaus vaisių, medicininių atliekų ir medicininių įrašų. Leidinys remiantis policija skelbia, kad dėl įvykio buvo sulaikyta privačios teritorijos buvusi savininkė patologė Magdalena. Anot leidinio policija darbus įvykio vietoje atlikinėjo nuo trečiadienio. Tadien ekskavatorininkas dirbė žemės sklype iškasė medicininių atliekų ir negimusių gimusių žmogaus vaisių. Pareigūnai įvykio vietoje rado 34 negimusius kūdikių kūnus, daugybė medicininių atliekų sunaikintus medicininius įrašus. 28 metų turkė Ramiasa Gelgi, kurios ūgis siekia 2 metrus 15 centimetrų, šiemet pasiskelbė siekianti aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių. Tačiau Gineso rekordininkai keliauti nėra paprasta ir lengva. Dėl retos vyverio sindromo sukeltos būklės į dažniausia juda neįgaliojo vežimėliu arba su aikštyne. Daugelis metų moteris negalėjo skristi įprastais lėktuvais, nes netilpo į standartinės sėdynės. Situacija pasikeitė, kai Turkijos oro linijos Turkish Airlines viename lėktuve išėmė 6 sėdynės ir jų vietoje įrengė specialius neštuvus. Pirmą kartą moterį, kuri priklauso aukščiausio pasaulyje moters titulas, lėktuvus skrido 2022 rugsėjį. Nuo tada ji bent kartą per metus leidžiasi į kelionę, tačiau naudojasi tik nacionalinės oro bendrovės paslaugomis. Įdomu tai, kad ji negali sėdėti įprastoje lėktuvo kėdėje. Į orlaivį yra įkeliama neštuvais ir visą skrydį praleidžia gulėdama. Be to, į oro uostą turi atvykti 4 valandomis anksčiau, kad jie apžiūrėtų ir medicinos personalas, bei jie privalo sumokėti už 6 vietų erdvę, kurią užima neštuvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų protarpiais lietaus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 16 diena. Saulė teka 4:41 minutė, leisis 21:57 minutės. Dienos ilgumas 17:16. Varduvė švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražaus antradienio ir puikios vasaros.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Čia.
2: Utenos.
4: Čia. Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Ši laida kartojama.
15: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai. Šitų kumpų, kur madinas, rojus.
16: Čia?
17: Utenos.
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas. Radijas.
19: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
20: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi dainų autorius ir atlikėjas, verslininkas, kūrėjas Kazimieras Jakutis Pagulbis. Kalbėsimės apie naują albumą, vinilinę plokštelę, pasaulis perpus, brandžią meilę, gyvenimo pasirinkimus ir sugrįžimo prasme. Kas nutinka, kai meilė iš jausmo tampa pasirinkimu, kai kelias veda ne pirmin? O namo. Tai pasakojimas apie gyvenimą, laiką, žmogų šalia. Tai pokalbis, kuriame norėsis ne tik klausyti, bet ir pabūti. Ar galima pasaulį padalinti per pusę ir vis tiek likti pilnam?

tolygiai sakiau. Aš nupiešiu kelius, kad tik tau būtų lengviau. Tu džiaugiais ir juokiais, su Ramūnėm plaukuos.

0: kur vyks naujo albumo vinilinės plokštelės Pasaulis per pus pristatymo koncertas. Na, o dabar labai mėla pasisveikinti su Kazimieru. Sveiki, Kazimierai.
1: Labą rytą.
0: Klausytojams noriu pasakyti, kad šiandien studijoje žmogus, kurio kūryboje telpa gyvenimo keliai, sugrįžimai, tyli meilė ir brandus pasirinkimai. Tai dar kartą primenu, kas ką tik įsijungėte Utenos radiją, dainų autorius, atlikėjas, verslininkas, kūrėjas Kazimieras Jakutis Pagulbis. Kalbėsime apie jo naujausią albumą Pasaulis per pus, gyvenimo patirtis ir tai, kas iš tiesų lieka, kai nutyla muzika. Na, Kazimierai, malonu vėl jūs matyti studijoje. Man pasirodė, kad tik tai prabėgo mėno, jau pasirodo 2 metai, kaip lankėtis pas mūsų studijoje. Nu. Tai ką tik nuskambėjo daina Pasaulis per pus, pristatanti jūsų albumą. Bet prieš pradedant kalbėti apie tai, sugrįžkime į praėjusią gražią šventę. Šventas Velykas, kaip praleidote ir daug kiaušinių sudaužėte?
1: Nu, daug, kadangi mūsų šeimoje žmonių daug, vaikų daug, tai kiaušinius jie daužo labai mykliai.
0: Mykliai. O jum kaip sengiasi?
1: Aš pralaimėjau.
0: Pralaimėjot, bet...
1: Yra gudresnių, yra... jaunesnių, jo. Ja.
0: Yra gudresnių. Važinėjate su grupe po Lietuvą ir pristatote albumą Pasaulis per pus, bet tuo pačiu metu dar spėjote pabuvoti ir Afrikoje. Kokį įspūdį paliko?
1: Nu jo, čia tokia pertrauka buvo. Turas paprastai būna iš kokių 11-13 koncertų, bet va, buvo vidury tokia pertrauka, dar liko berods 5 koncertai, buvo vienas iš jų Utenoj. O Afrika, nu... Visi galvoja, kad karšta ir kai dėliodavau nuotraukas Facebook'e, tai visi stebėdavosi, ar tu Afrikoje, ar tu Švedijoje, kur tu esi, žinai. Bet va, tai Pietų Afrikos Respublika yra jau ten piečiausiam žemyno taške, tai ten ruduo. Ir buvo tikrai gan vėsių dienų, netgi lietingų ir šaltų, kad mes ten va, ne visur ir atsisakėm net važiuoti, tuo įžeisdami vietos gydą.
0: Aš mačiau, kad mokėte ir dainuoti, ir šokote ten tokius įmantrius šokius jų, ar ne?
1: Bandėm, bet jie gabesni. Jo, tikrai, ta mergaitė, kuri su mumis važinėjo afrikietė, tai jinai labiau, daugiau žodžių išmoko lietuviškų, negu aš josios kalbos zulų.
0: Taip, grįžkime jau į Lietuvą ir pasinerkime į Pasaulis per pus... Pasaulį, pasakykim, galbūt taip. Pavadinimas Pasaulis per pus skamba labai simboliškai. Kaip jūs pats apibrėžtumėte tą perpjautą pasaulį, ar tai labiau apie santykį ir apie žmogaus tokią vidinę būseną?
1: Aha, jūs labai gražiai pristatėt, vat galvoju, kas tą tekstą parašė, kurį jūs čia taip gražiai...
0: Tai įvairiai, dėlioji iš jūsų tų
1: Angelė,
0: pristatymų,
1: ne?
0: Kur apie vinilinį albumą jūs rašėt, tai tada pasižiūri, ką jūs mėgstate.
1: O ne, ten tokių ir naujų rakursų atrasta buvo, tai aš labai net nusistebėjau, kaip gražiai poetiškai. Bet jeigu mane klausia, tai tas pasaulis per pus, mano, negalvokim, kad jis per pus padalintas ar kažkaip. Aš galvojau, kad pasaulis per pus, vat, ir tam pristatėme trumpam taip ir sakau, kokie buvom atviri pasaulį ir vienas kitam, kaip tikėjom, duodami pažadus, dalintis viską po lygiai ir džiaugsme, ir varge. Kaip suprato meilę tada ir dabar. Tai tas pasaulis per pus, tai kaip mes būdami kažkada, tai labai jauni ir gražus, dalinom atvirai, negailėdami ir pusę, ką aš turiu, pusę tau, pusę įvairaus turto, materialinio, intelektualinio, bet kokio kitokio, širdies turto. Ir vat vieniem tas pažadas pasidalinti viską po lygiai, viską per pus pavyko išpildyti, o kitiem va kaip ir ne, žinai. Čia daugiau kalbu apie vyro ir moters santykį, apie šeimą. Man pavyko kažkaip ir aš dėl to be galo laimingas.
0: Kiek stebi visą aplinką, tai tikrai manome, kad labai pavyko. Jūsų kūryboje visoje jaučiamas toks stiprus brandžios meilės suvokimas. Kada jūsų manimo meilė iš jausmo tampa tokiu samoningu pasirinkimu?
1: Sunku pasakyti, sunku pasakyti. Aš, man tai kažkaip įstrygė yra, kai vat klausi senų babučių ten, kur kaime, vat, kaip vat pavyko, vat gyvena dėdukas į babutę kartu ten 50, o ir daugiau, ir tikrai daugiau metų. Ir tai kaip vat pavyko, klausė jaunas žmogus. Ir ką babutė atsako, kad tik kontrybės vaikeli, tik kontrybės, tai čia didelių stebuklų nebėra, kad kažkaip vat to nusistatymo turbūt būti kartu, kurį gal sėmėsi iš tėvų matydamas jų gyvenimą. Ir kontrybės, tik kontrybės.
0: Tai mokate ir savo sūnus kantrybės.
1: Matai, tuos vaikus mokai, tai tu ne žodžiais iš tikrųjų,
0: tai
1: savo gyvenimu. Tai ką jie matė, ką jie pasisėmė turbūt, ką jie paėmė, tai jau daugiau neįdėsi, nes jie jau visi pilnamečiai, visi sukūrė savo šeimas.
0: Kalbėkime apie albumą. Pasirinkote išleisti būtent vinilinę plokštelę. Tai ritualinis toks muzikos klausymosi būdas, kodėl būtent dabar nusprendėte vat, sugrįžti prie šio formato ir kokį pojūtį prideda jūsų kūrybai. Ką jums pačiam reiškia toks muzikos klausymosi būdas?
1: Nežinau, tiesiog įsidrasinau galvą visi. Nu, čia prieš tai buvo du albumai buvo koncertiniai tiesiog. Manau, kad jie gal tokia kokybės prasme yra, gal energetikos prasme jie tokie geresni, sakykime, ar turiningesni, bet vačios kokybės įrašymo ten, kadangi koncertiniai gal netokie, nes koncertuose ten ir grodamas ir klaidelių pridara ir visa ko. Bet čia jau, kadangi tokį studijinį albumą rašiau, nu ir vat atėjo metas, aplankė drąsa, kodėlgi ne dabar, nu va, ir išleidau.
0: Na, kiekvienai dainai parašėte istoriją, ar daina be istorijos šiandieninėme tokiam, galim pavadinti, informaciniam triukšme gali likti suprasta iki galo?
1: Jeigu gera, gali. Jeigu silpnoka, tai gal reikia ir pristatymo didelio.
0: Ne, bet man, aš manau, kad jūsų istorijos tai yra dar toks savotiškas prie dainų priedas, kur dar labiau paliečia širdį.
1: Nu gal kai susieji su kažkokiais išgyvenimais, su kažkokiam istorijom, su savo gyvenimu, gal ir kitam klausytis tada įdomiau, kažkaip suklūsta žmogus, kad aha, tai čia vat apie tai, čia vat apie kažką. Tai, nu gal tiesiog aš dirbtinai to nedariau, man vat polė kažkokia vat palaima, kad reikia parašyti tokius pristatymus. Aš juos ir parašiau, parodžiau savo kolegom. Sako, nu, gal ir gerai, gal ir dėk, žinai, ir sudėjo.
0: Ir sudėjote. Ar galėtumėt pasidalinti, kas jum pirmiau gimsta, daina ar istorija?
1: Čia nėra vieno atsakymo. Žinokit, įvairiai kaip ir gyvenime viskas labai įvairiai vyksta ir atsitinka taip ir su tom dainom. Galiu tik pasakyti, kad jeigu jau pačiam reikia žodžius parašyti, tai jau man sunkiau su tais žodžiais. Nu, nors dabar kažkaip tai va vyksta toks gal persilaužimas, va šiemet irgi čia tų dainų jau ir aš galvoju, ar tik šiemet vėl neišleisiu albumo. Tai šiemet va sakau toks persilaužimas, kur pirmą istoriją, pirmą žodžiai kažkaip norisi kažką pasakyti ir tada laužai save, glamžai, kaip tie žodžiai turi sugulti kažkokį tai ritmą šiokį tokį, tai va, būna nelengva. Tai su melodijos atsiradimu ir gimimu man kažkaip gal ir lengviau, jis tiesiog kaip koks kažkas žaibas nusileidžia ir
0: ištransliuojat.
1: Ištransliuojat, jo, o su žodžiais jau reikia pasmučėti.
0: Pasimučėti šiek tiek, bet ir išmučėti tas istorijas.
1: Jo.
0: Na, sakote, kad apie meilę išmokote nei žodžio iš tėvų pavyzdžio, kaip tas toks tylus įsmokymas formavo jūs kaip žmogų ir kūrėją, ir ar pasikeitė jūsų, pavyzdžiui, dainų temas diktuojantys klausimai savo pačiam, lyginant su tokio kūrybinio kelio pradžia?
1: Pakito. Pavyzdžiui, pirmą kartą aš taip pat atvirai kalbu apie meilę, kaip apie pasirinkimą. O kad anksčiau, kad ir kalbėti negalėjau nei žodžiais, nei dainomis, nes neturėjau tokio ir supratimo, jis kažkaip tai, nu gal jau ne pernai tik tai aš gal subrendau apie tai pasakyti garsiai, kad vat, meilė yra pasirinkimas. Kaip tai neskaniai gal skambėtų. Lyginčiau tai kažkaip, kai buvom vaikai ir tikėjom kalėdų seneliu, kaip jis ateina, kaip jis atneša po eglutę dovanas. Ir aš net prisimenu tą jausmą, kaip buvo skaudu sužinoti. Aš neatsimenu iš kur tada, bet kažkaip tą jausmą, tokią gėlą, nusivylimą, tokį didį jaučiu, kaip, taigi nėra kalėdų senelio, taigi
0: taip,
1: tėvai
0: ten... tarsi pavokta kažkas.
1: Jo, tarsi kažkas pavokta, tarsi kažkas atimta iš tavęs, iš tavo esybės, šitokių grožių, šitokia tiesa, kuri tampa netiesa. Tai ir su meilė, kurią turim... traktuot kaip pasirinkimą irgi yra, nu, baisu, kad tai nieko bendro neturi su romantika, tai turi su racionaliu apsisprendimu mylėti žmogų iki grabo lentos, ką reiškia mylėti, tai jo rūpintis, jo jį ir bėdoje, ir džiaugsme būti kartu. Bet... metams bėgant, vat, gyvenimas kažkaip tai priverčia tuo patikėti.
0: Nu, šiemet minite gražų jubiliejų, tai nuoširdžiausiai sveikiname, linkime dar daug kūrybos ir meilės jūsų gyvenime. Ar jums su metais keičiasi klausimai, kuriuos sau užduodate kurdamas?
1: Tai apie vieną, ką tik pakalbėjom.
0: Pakalbėjom, gal kokį kitą.
1: Jo, matyti yra jų ir daugiau, bet taip. Jeigu dabar staiga prisimint... ant liežuvio galo neturiu.
0: Dar apie stiprią šeimos liniją, nes apie tai reikia kalbėti, tokie žmonės, tai visos šeimos, pavadinkim, tas ratas bendruomenė yra pavyzdys, vat, visai mūsų šaliai, Lietuvai. Koncertuose kartu su jumis scenai pasirodo ir Vaida Jakutienė, kiek kūryba yra asmeninis, o kiek toks šeiminis procesas jūsų gyvenime.
1: Nu, aš labai džiaugiuosi, kad Vaida yra ir visa grupė džiaugiasi ir tai yra tikrai, nu, džiaugiuosi tuo, kad yra nedirbtinis kažkoks tai veiksmas, kad vat, Vaida groja, nu, Marti tegul jį groja, ne, jį kažkaip labai klijuoja mūsų komandą, tai tiesiog aš negalėčiau labai ir žodžiais apsakyti, kaip, bet vat, be jos iškart mes tie berniokai visi tokie išsigandė kažkokie, žinai, o su jie va toks atsiranda kaip klyjus, kad vat, mums visiems kartu labai gera. Ir iš jūs mūsų grupė tai yra labai komanda. Mes nežinau, ar tai jaučiasi.
0: Jaučiasi labai.
1: Ačiū. Tai mes, nu, vat tokie kaip, visi kaip kumštis. Tiesa, dabar atsirado naujokas dar, bosistas, vat žiūrėsim, kaip jis čia prigys. Aišku, reikia laiko viskam, kaip ir gyvenime, bet...
0: Tai jau tenos kamerinėme jį išvysime naujoką.
1: Taip.
0: Taip.
1: Išvysite. Genutis, užminčiau vardą.
0: Legas.
1: Ne. Legas, Gediminas Būgnai.
0: Rašyta A. Tai nežinau vardą.
1: Augustas Genutis, aš jį vadinu Augustioku tarmiškai. Nes mano krašte gyveno ten, tai Augustas jį vadino visi Augustioku. Tai aš jį atsiklausiau, sakau, ar galiu tave vadinti Augustioku? A, vadin, kaip tu nori.
0: Ar laukiate, kai jau artėja koncertas, koks jausmas jūs apima iš vidaus?
1: Čia, kai tų koncertų nemažai, tai nespėji...
0: Nespėji pajauti.
1: Nespėji gaudyti, žinai. Gal labai per daug ne, bet aš tikrai koncertų laukiu, tikrai ilgiuosi, tikrai man jų trūksta. Ir va dabar va pertrauka tokia, va ir šiandien važiuodamas kalbu su organizatorė, tai galvoju, nu, kodėl čia ta savaitė tokia tuščia, galėjo jau būti dabar koncertų, kodėl taip suplanuota, kad va čia savaitė nėra, tik tai kita, žinai. Aš jau labai pasiilgstu. Ir vat, savo krašte Utenoje tai kažkaip dar mėliau, nes čia kažkaip tas močiutės kraštas Daunoriai, vat, aš pasgi iš Ignalinos rajono, ten nors visiškai šalia čia, bet mano močiutė, Barkutė Uršulė, taigi jinai iš Daunorių, tai va ir kažkas būna koncertai iš Daunariškių, arba iš Eivių iš ten, vat, visa mėla visada su jais apsikabinti.
0: Sakote, kad norite, jog žodis ar žvilgsnis liktų žiūrovo viduje ilgiau nei daina. Kokia buvo pati įsimintiniausia reakcija ir atsiliepimas, kurį esate gavęs iš klausytojo po koncertą?
1: Nu, taip staigi, va dabar ne tą menu, bet man visada malonu gauti laiškus, pagulbina, aš dažnai per koncertus dar ir prašau žiūrovų, ypač dainuodamas laišką, tai kviečiu, prašau, kad parašykit man laiškų, pagulbin. Pagulbis, galiu ir dabar paprašyti?
0: Taip, būtinai.
1: Nu, va, mėly uteniškai, parašykit Pagulbin laiškų adresas Kazimierui Jakučiui, Pagulbė kaimas, Alantos parapija, Malėtų rajonas. A, kuo norit, tu įrašykit. Nu.
0: Taip, kuo norit, rašykit. Lauks Kazimieras.
1: Tik be piktumą, be piktumą.
0: Taip, reikia visko iš širdės.
1: Taip.
0: Utenos kamerinis teatras ir dvė reikalaujantį tokį intimumo, ko tikitės šį kartą iš Utenos publikos?
1: Tai kaip ir visada, tikiuosi šilumos, supratimo ir labai jauti, kai tu išeini, jau pirmą dainą atlikęs, labai jauti, ar čia šilta publika, ar tu čia atvažiavai, kur, kur tavęs laukia, gal ir nelabai. Tai aš tikiuosi, kad po pirmos dainos aš pajusiu, kad manęs laukia uteniškiai.
0: Tikrai laukiu, man patinka tie jūsų pasivaikščiojimai tarp publikos. Labai jie patinka.
1: Tikrai?
0: Ir stebėt patinka. Oji. Ir aš žiūriu, kaip kitur reagavo, man labai įdomu.
1: O, tai kaip
0: įkėlėt.
1: Man irgi labai patinka, o aš negalėčiau, o tai reikėjo kažkiek daug laiko, kad aš išsikovočiau tą ir antrą mikrofoną salėj, ir belaidžią gitarą, kad galėčiau vaikščioti ir jinai groja. Ir tiesiog be to man kažkaip, nu, koncertas, ne koncertas. Taip. Kad ateini prie žmonių, apsižvalgai, tu jį arti pamatai, apsikabini. Kažkoks va toks kontaktas su žmogu man labai reikalingas.
0: Jei reikėtų išskirti vieną dainą iš naujo albumo, kuri geriausiai atspindė dabartinį jūs, kuri tai būtų ir kodėl, ir jūs atsivežit šiandien gitarą, tai norėtųsi išgirsti tada jau po šio klausimo, kokia daina jum artimiausia širdžiai.
1: Ai, šitaip netgi jau.
0: Taip, taip.
1: Nu, gal tada be tavęs ir tikrai ne todėl, jinai pernai metų daina yra, nu, iš albumo ir iš koncertinio repertuaro, aišku, būtų. Bet aš gavau, kai 120 metų Miškinio Denikį grojom, ir ten padovanojo, nu, visada organizatoriai kažką padovanojo artistui, padovanojo knygą Utenos poetai, bet dabar nesusieju, kodėl ten Aišio buvo daug eilėrašių ir vienas iš jų prigijo ir tapo daina.
0: Labai džiugu.
1: Nu, gal aš viso ir negrosiu, bet...
0: Kaip jums atrodo geriau?
1: Motyva. Bet tavęs.

0: Nu ir taip toliau, žodžiu, tokia daina, kaip... Kaip be tavęs, vat, nebūtų ir pasaulio, ir kad visas pasaulis sustotų. Ta proga linkiu kiekvienam iš mūsų turėti tokį žmogų, va, be kurio tu tiesiog negalėtum gyventi.
1: Na, dabar vis tiek dar prie tų dainų sugrįžkim. Jūs sakėt, kodėl vienos dainos dainuojasi, o kitos ne namuose dainuoja tik tas, kurios tą dieną limpa prie dušios, tinka tam momentui.
0: Nu, pavyzdžiui, dabar dainavau, man nelimpa tam
1: momentu. Nelipa šito ne, momentu.
0: Nelipa. Nu, aš nežinau, nu. Taigi tu esi vis kitoks. Kiekvieną, tą pačią dieną turite vienoks, vakare kitoks. Nekalbant apie savaitės, mėnesius ir įvairius... susitikimus, atsitikimus, susibarimus, susipikimus, susitaikymus, apsikabinimus ir ta kiekviena daina, tai kaip ir, ne, va, pastebėjo tokias greitesnės dainas ar ką, tai jau man su grupė va, jau tada groji ritmiškesnės, o jau ten, jeigu vienas, nu tai gal ten labiau kažkokias iš ankstesnio repertuaro, ką nors miškinio gali padainuoti.
1: Na, tiesiog ir pats žmogus būni toks per pus. Kartais užsipildo viena pusė, kartais kita, kaip jau atrodo.
0: O būni per pus, kad ir, pats nesupranti, kurioje tu čia pusė.
1: Dabar. Tikrai.
0: Reikia ieškoti psichologo ar kokio daktaro, kad atrinktų, kurioje tu čia dabar pusėj.
1: Tai gal geriausias psichologas ir daktaras yra muzika, dainos, tada tikrai atsigauni. Ir kiek tenka stebėti jūs socialiniuose tinkluose, būti jūsų koncertuose, tai darau savo išvadas, kad esate tikrai apdovanotas Dievo žmogus, užauginote puikius sūnus. Nus mylimas senelis, verslininkas, dainų autorius ir atlikėjas, kūrėjas ir rašote. Viską išbandote, aišku, toks nepatapsi, jei neįdėsi darbo, sakoma, stenkis ir Dievas padės. Bet pasvarstykime, iš ko iš tikrųjų viskas susideda, kiekvienas pafilosofuojam, taip ir lieka. Kokia jums viena taisyklė ar galbūt patarimas padėtų klausytojams jau šiandien?
0: Nu, nežinau. Mes tokie visi skirtingi. Kartais norim visus ant vieną kurpalę vat, sumauti, atseit, vat, man tinka, tai ir tu, ir tau tiks. Bet mes tokie visi skirtingi, kad, čia su patarimais, tai čia nelabai ką, net savo negali gal pritaikyti tos pačios taisyklės, vat, kaip ir kalbėjom, tą pačią dieną jau kitą kitaip. O ką tu kitam gali žmogau pasakyti?
1: Mano mama visada sakydavo, sako, nesmerk vaikelį kito, nežinai, kaip pats pasielgsi.
0: Jo.
1: Tai vadinasi, kartais tikrai patys nežinom, kaip tai padarysim.
0: Gal reiktų palinkėti kantrybės?
1: Kantrybės, tiesiog kantrybės. Tada viskas susidėliosis tą valentynas.
0: Ypač jeigu kažką pat piktą nori pasakyti ar negerą, tai aš sakyčiau, tada kontrybės patarimas jau geriausias. Geriau, žiūrėk, rytoj gal ir galėsi jau ir nesakyti to pikto žodžio.
1: Taip, patariama suskaičiuoti, kiek ten iki dešimties nu, va, ir tada nurimsti.
0: Ir tai jau padeda.
1: Ir tai jau padeda. Na, ką šiandien pasakytumėt vis dėl to žmogui, kuris ieško savo pusės pasaulio to.
0: Kantrybės?
1: Irgi kantrybės. O ką jūs, Kazimierai, manęs paklaustumėt? Mes vis tiek panašaus amžiaus jau esame.
0: Nu, jūs daug jaunesnė.
1: Nu, jau čia tas daug, tai juokinga.
0: Tai ką klausėt?
1: Ką jūs manęs paklaustumėt?
0: Nu, paklausti, aš nežinau, ką paklausiu, aš tik tai galiu, ką aš pajuntu, va, kad ir šiandien atėjęs pas jūs, pajutau, vat, jūsų šypsena iš karto sutinka, vat, ateivi, vis tiek ateini kažkur į svetimą vietą, aš atrodo kartais būnu gan drasus, gan koks, bet iš tikrųjų viduje.

0: Man tiesiog tik pasakyti, va ir pasakiau.
1: Ačiū Jums. Tai gal dar užsiminkime ir apie gegužę, ar tie pas Jūs visada labai gražus toks, čia ir derėtų prie visų mūsų pamastymų šeimų festivalis, visi tada renkasi į pagulbę ir jau dėliojat mintis, kas bus.
0: Nu va, matot, kaip jūs jau visi persiorientavę ir vadinat šeimų festivaliu. Ir tai tiesa, ir ačiū.
1: Taip, ne šeimas važiuoja.
0: Bet aš kai pradėjau 2005 metais šitą festivalį, tai jis buvo, vadinosi, pagulbė atlaidai.
1: Atlaidai.
0: Paskui pagulbė atlaidai, paskui pagulbė poezijos atlaidai, tada poezijos ir muzikos atlaidai, paskui buvo gal metų ar dviejų liktai pertraukėlė toks stabdžiukas ir tada jau kai perėmė antroji kartą, tai marti jau šeimų festivalis. Dabar kuruoja Vaiva Raišytė, Molėtiškė, šitą visą reikalą ir dabar bus 23 gegužės, labai visus kviečiu. Tikrai skirtas jis dabar tikrai šeimoms ir atvažiuoja šeimos su mažais vaikučiais, bus renginių mažiems vaikučiams ir dideliems ir ko gero pavyks ir man ten taip. Pasirodyti.
1: Man patinka ten pas jūs tokia ramybės tėkmė, visi kažkaip neskubėdami eina iš lėto. Pasistatė savo automobilius. Toks ramumas jaučiasi. Tai vat jūsų energetika tokia persiduoda, nes, manau, impulsas prasidėjo nuo jūsų, kad reikia tų atlaidų.
0: Nu, tai jau taip. Tai jau taip su mano sielos broliu, kurį vadinu Alfu Pakėnu. Jo čia buvo vat, užmanimas. Jis man pasiūlė, jis jau tada gyveno Kaune, ten bendravo su eilė poetų. Aš dar nieko buvau neparašęs, nieko eilėrašių prasme. Dainų tai jau turėjau žinoma. Ir jisai pasiūlė jo iniciatyvą, kad Kazimierai čia labai gera vieta, darykim poezijos atlaidus tokius pavasarinius. Nu ir nuo to prasidėjo. Va, dabar jau ten daugiau tokia va, šeimom pakrypė. Ir manau, kad tikrai
1: prasminga.
0: Prasminga, jo.
1: Ačiū Jums už pokalbį, už ramybę, kurią nešate savo kūryboje. Ir už tokį priminimą, kad svarbiausi dalykai gyvenime dažnai yra paprasti. Būti, sugrįžti ir dalintis ir dar gegužė tik tai bus, o balandys įsibėgėja ir kviečiame visus į artėjantį koncertą balandžio 15 dieną, 19 valandą Utenos kamerinėme teatre, taigi Kazimieras pristatys su savo grupe naują albumą, vinilinę plokštelę, pasaulis per pus. Ir aišku, primenu, kad dar galite laimėti dvigubą kvietimą į Kazimiero Jakučio koncertą. Skelbsime laimėtojus balandžio 14 dieną, tai nepamirškite dalintis ir rašyti, su kuo norėsite eiti. Nu, pabaigai dar liko keletas minučių, tai kadangi esate Kazimierai su gitara, tai gal geriausia būtų išgirsti dar vieną dainą gyvai.
0: Nu, tai žinau, kas labiausiai patinka uteniškiam. Tai gal tą reikia ir dainuot?
1: Taip, aš manau, kad taip.
0: Patinka gal ne tiek Kazimieras, kuris muziką sukūrė, o kiek Antanas Miškinis, kuris sukūrė žodžius.
1: Gal dermė.
0: Daug vasarų ėjo, nuėjo mačiau. Laukuose daug gal meilės žaliavo ir širdis tartum plaka rečiau. Kaip linguoja liūdnai nuogas klevas, kur tas džiaugsmas pakalnių plačių. Ani žodžių neliko, ne juoko smagaus, tik tai liūdės į vien te jaučiu.

0: Kazimieras Jakutis pagulbės, kaip smagu buvo.
1: Ir Angelė, mesgi kartu dainavom.
0: Kartu dainavom.
1: Triubom putėm.
0: Putėm, triubom kartu. Tai dar kartą visus kviečiu. Šiuo metu, balandžio 15 dieną, nepamirškit, užsirašykit datą, 19 valandą, Utenos kamerinėme teatre bus pasaulis per pus pristatymo koncertas, naujasis albumas, toks nuostabus, kaip ir pats mūsų šios dienos pašnekovas. Tai dar kartą dėkoju, Kazimierai, gerų jums dienų, būkite sveikas, kurkite ir toliau stebinkite mus ir važinėkite po Lietuvą ir parodykite, kad šeima yra branduolys, jinai yra svarbi ir kūryba, jinai yra iš širdies. Taip reikia gyventi.
1: Ačiū labai, labai lauksiu jūsų.
0: Taip, iki tada tariu iki malonaus, o dar klausytojams noriu, kad išgirstumėt dar vieną dainą.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Radijas.
5: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Įsigaliojo piniginės socialinės paramos išmokų vaikams teikimo sistemos pokyčiai dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas. Keičiasi ir išmokų vaikams skirimo tvarka ir vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis. Pokyčiai aktualų šeimoms susilaukusioms vaikų po šios datos taip pat tėvams, globėjams ir įtėviams, auginantiems mažamečius vaikus.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė Gražina Gėgienė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kestučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pešių bei dviračių takai Taikos gatvėje, įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Uteną. Birželio 12 dieną Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 13-asis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai savivaldybėse. Iki šiol Utenos rajono seniūnams šioje asociacijoje atstovavo Užpalių senijos seniūnas Eugenijos Keraminas, o nuo šiol šią atsakomybę perėmė Sudeikių senijos seniūnė Laura Gaivenienė. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Į susitikimą kviečiami visos Utenos apskrities verslo, žemės ūkio, savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorėje. Kartu su ministru renginėje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko LT generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotojas Sandra Nemeikienė. Jie pristatys finansavimo priemonės ir galimybės aktualias verslui, ūkininkams, savivaldai ir viešajam sektoriui. Vasaro žalumos ir senų medžių apsuptyje ramybė ir poezijos dvasia alsuojančioje Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose birželio 13-osios popietė susirinko literatūros mylėtojai, kurie rajono vadovai ir svečiai. Tradicinėje literatūros šventėje jau 24-ąją kartą buvo įteikta Antano Miškinio literatūrinė premija. Šiuo metu Antano Miškinio literatūrinės premijos laurete tapo poetė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad į Utenos rajono savivaldybės mokyklų pirmas klases priimti 264 mokiniai. Nuo šių metų birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos vyksta antrasis prašymų priėmimo etapas. Laisvų vietų pirmokams dar yra Utenos Vyturių progimnazijoje. Šiemet sukako 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą prasidėjusio 1941 metų birželio 14 dieną ir 86 metai nuo sovietų okupacijos pradžios 1940 metų birželio 15. Minint šias skaudžias istorinės sukaktis atminimo įrenginiai skirti tragiškoms netektims bei nepalaužimam tautos pasipriešinimo atminti sovietmečio trėmimų represijų aukoms pagerbti vyko visoje Lietuvoje birželio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vėliava plazdėjo ir sostinėje vykusiuose minėjimo renginiuose. Valstybės vėliavos pakilimo ceremonijoje nepriklausomybės aikštėje okupacijos genocido ir sovietmečių represijų aukų pagerbimo ceremonija aukų gatvėje. Niekada nepamiršime ypač skaudaus mūsų istorijai puslapio, kada okupantas bandė pavergti mūsų laisvę. Jau kitą šeštanį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia atvirų durų dieną. Metalo gatvė 1 esančiame regitros padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Renginio lankytojai galės susipažinti su teorijos egzamino eiga nuo registracijos, daiktų saugojimo iki metalo detektoriaus patikros, patys prisėsti prie kompiuterių ir išbandyti bandomą egzaminą bei sužinoti, kaip greitai ir paprastai galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo priėmimas jau prasidėjo nuo birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą per platformą mokausi.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui. Primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Nuo šventė Leliūnuose Molio Kermošius vyks šių metų birželio 27 dieną. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį nuo 3-8, dieną nuo 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 16-21 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darom mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
10: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną, birželio 16 dieną, antradienį, sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po sekmadienio pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Putinu pirmadienį pareiškė, kad galbūt galime kažką padaryti Ukrainos klausimo. Tuo tarpu Rusija smūgiavo istoriniam Kijevo Pečerų Lauros vienuolynui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Amerikos karo institutas teigia, kad Ukrainos smūgiai Krymui vis labiau trikdo rusų logistiką. Per didžiulį Rusijos puolimą naktį Ukraina numušė 50 Rusijos paleistų raketų ir 582 dronus. Sibichė teigia, kad Putinas pranoko net ir islamo teroristinę respubliką. Zelenskis siūlo Putinui susitikti G7 posėdyje. Tarp Lenkijos mieste Baltojo Pelenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Krepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą Putiną ir kitų šalies lyderius. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pasak leidinio, pirmadienį rytą Baltojo Pelenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 metų Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Neoficialiais buvo pavykus nustatyti, kad auka buvo Semionas Krepeckis. Menininkas be kompromisis Putino režimo kritikas ir politinis pabėgėlis. Pasak leidinio, incidentas įvyko 9 valandą Kijevo laiku dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido į jį keletą šūvių. Nepaisant greitosios pagalbos medikų, nedelsiant imtųsi gaivinimo priemonių, 44 metų vyro gyvybės išgelbėti nepavyko. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad naujausi Rusijos smūgiai Kijevo akivaizdus įrodymas, kad jokių derybų Kremlius nenori. Todėl užuot ieškojus dialogo reikia taikyti spaudimą. Anot diplomatijos vadovų susitikimo stalo jau 21-asis sankcijų paketas. Jame ir siūlymas uždrausti Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europos Sąjungą, nors kol kas neaišku, kaip šį draudimą gyvendinti. Liuksemburgė atvykę bendrijos užsienio reikalų ministrai sako, kad Rusijos smūgiais rodo, kad jokių derybų nenori, todėl reikia spaudimo. Būtent 21-asis sankcijų paketas tai turėtų padėti. Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos Rosatom, Rosneft, Lukoil ir būtent daugiau kitų sankcijų. Nėra svarstoma sankcijose visiško jūrinio paslaugų draudimo, numatyto dar ankstesnėme pakete. Nėra taip pat ir Rusijos naftos draudimo. Tikimasi pratesti bent ribojimus kainai. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų bombonešys B-52 sudužo netrukus po pakilimo iš Edvardso karinių oro pajėgų bazės Pietų Kalifornijoje. Teigiama bazės pranešime. Incidentas įvyko 11 val. 20 minučių vietos laiku. Bazinė pranešė apie sužeistų žmonės. Avarinės tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą, situacija taip yra neaiški. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik tai ji bus žinoma, nurodoma pranešime. Tuo tarpu Rusijoje Sibirė sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešys. 4 įgulos nariai Rusijos gynybos ministerijos duomenimis katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę praneša ir Kutsko srities gubernatorius. Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kai bombonešys nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas ministerijos duomenimis įvyko pirmadienį per mokamą įskrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nors orlaivis skrido be kovinio krovinio. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa balandžio mėnesį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujo premjero Peterio Magyaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė skelbiama parlamento interneto svetainėje. Remiantis konstitucijos pataisa vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybėje vadovavo 20 metų, nuo 1998 ir nuo 2010 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Armėnijoje birželį bus surinktos tarptautinės karinės pratybos Eagle Partner 2026, skirtos pasirinkti taikos palaikymo misijoms. Apie tai praneša Armėnijos gynybos ministerija. Karinės pratybos vyks birželio 17-25 dienomis. Juose dalyvaus 250 Armėnijos ginkluotojų pajėgų taikos palaikymo brigados karių, taip pat bus įtraukti partneriai. 58 kariai iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje bei Kanzaso nacionalinės gvardijos. Taip pat 24 Prancūzijos ginkluotojų pajėgų atstovai ir 11 Graikijos karių. Pagrindinės manevrų tikslas – pagerinti padalinių sąveiką per tarptautinės taikos palaikymo operacijas. Kariai treniruojasi vykdyti valdymo taktinio ryšio užduotis ir dalinsis patirtimi. Latvija praėjusiai sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknėje savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja. Remiantis Leta gauta informacija, dar dėl birželio 8-ąją Rėzeknės savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas. Nuo tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakilęs NATO Baltijos šalių oro policijos misiją dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvas birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Armėnijos centrinė rinkimų komisija šeštadienį per neįlinį posėdį paskelbė galutinius neseniai vykusių parlamento rinkimų rezultatus. Tai vyko opozicijos jėgoms tęsiant protestus. Birželio 7 dieną vykusiuose rinkimuose pergalę iškovojo dabartinis ministras pirmininkas Nikola Pašinjanas ir jo partija civilinis susitarimas. Rinkimuose akivaizdų pralaimėjimą patyrė Kremliui palaikanti opozicinė koalicija, kuriai vadovavo milijardierius Armelas Karapetjanas. Oficialiai komisijos duomenimis partija civilinis susitarimas surinko 49,74% balsų, o tai reiškia 61 vietą iš 105 vietų parlamente. Tai suteikė Pašinjano partijai galimybę savarankiškai suformuoti vyriausybę ir priimti įstatymus. Pirmadienį po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradėjo kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevas kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės darybos su Ukraina, bei jos kaimininė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį darybų skyrių apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui Peteriui Magyarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią Ukrainai. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadieniu ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausią žingsnį į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į Europos Sąjungą. Pirmadienį Norvegijos teismo šalies kronprincės sūnų Mariu Borga Hoiby pripažino kaltu dėl 2 žaginimų jam skirta 4 metų kalėjimo bausmė. 3 Oslo apygardos teismo teisėjai išteisinti jį dėl kitų 2 žaginimų kaltinimų, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų jam inkriminuotų seksualinių nusikaltimų. Borgo Hoiby nusprendė paskelbimo metu teisme nebuvo, tačiau posėdyje jis dalyvavo vaizdo ryšiu. Prokurorai prašė kaltinamąjį skirti 7 metų ir 7 mėnesių. Su laisvės atimimo bausmę. Jo gynėjai prašė skirti švelnesnį 18 mėnesių bausmę ir gali apskųsti dar nuosprendį. Sekmanio vakarą Graikijos Peloponesos pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balų žemės drebėjimas. Pasak Atėnų universiteto, apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimas įvyko vakare 21:17. Jo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu maždaug už 16 km nuo nedidelio Metonės pakrantės miestelio. Lenkijoje 600 Žešuvos policijos pareigūnų kelias dienas dirbo kasinėdami žemę privačioje teritorijoje, kur rado negimusių žmogaus vaisių, medicininių atliekų ir medicininių įrašų. Leidinys remiantis policija skelbia, kad dėl įvykio buvo sulaikyta privačios teritorijos buvusi savininkė patologė Magdalena. Anot leidinio policija darbus įvykio vietoje atlikinėjo nuo trečiadienio. Tadien ekskavatorininkas dirbė žemės klipe iškasė medicininių atliekų ir negimusių žmogaus vaisių. Pareigūnai įvykio vietoje rado 34 negimusius kūdikių kūnus, daugybė medicininių atliekų sunaikintus medicininius įrašus. 28 metų Turkija Ramiasa Gelgi, kurios ūgis siekia 2 metrus 15 cm, šiemet pasiskelbė siekianti aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių. Tačiau Gineso rekordininkai keliauti nėra paprasta ir lengva. Dėl retos vyverio sindromo sukeltos būklės į dažniausiai juda neįgaliojo vežimėliu arba su aikštyne. Daugelis metų moteris negalėjo skristi įprastais lėktuvais, nes netilpo į standartinės sėdynės. Situacija pasikeitė, kai Turkijos oro linijos Turkish Airlines viename lėktuve išėmė 6 sėdynės ir jų vietoje įrengė specialius neštuvus. Pirmą kartą moterį, kuri priklauso aukščiausio pasaulyje moters titulas, lėktuvus skrido 2022 rugsėjį. Nuo tada ji bent kartą per metus leidžiasi į kelionę, tačiau naudojasi tik nacionalinės oro bendrovės paslaugomis. Įdomu tai, kad ji negali sėdėti įprastoje lėktuvo kėdėje. Į orlaivį yra įkeliama neštuvais ir visą skrydį praleidžia gulėdama. Be to, į oro uostą turi atvykti 4 valandomis anksčiau, kad ji apžiūrėtų ir medicinos personalas. Bei ji privalo sumokėti už 6 vietų erdvę, kurią užima neštuvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų protarpiais lietaus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandiena yra antradienis, birželio 16 diena. Saulė teka 4 val. 41 minutė, leisis 21 val. 57 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 16 minučių. Varduvė švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražaus antradienio ir puikios vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
8: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
9: Viens, du.
8: Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušra muzikos pasaulis. Labą dieną. Prie mikrofono Aušrys. Susitinkame antrą kartą. Šiandien aš jums papasakosiu apie instrumento vardu handpan, kurio tonacija yra amara. Handpan yra populiarus melodinis arba perkusinis instrumentas, pasižymintis giliu, mistišku ir raminančiu garsu. Amara dažniausiai yra D minor celtic, keltų mažoro gama, kuris suteikia labai harmoningą skambesį. Šis instrumentas išgauna aiškius, grynus ir ilgai skambančius tonus. Dėl savo akustinių savybių jis dažnai naudojamas meditacijai, atsipalaidavimui ir muzikos terapijai. Pagrosiu kelias melodijas. Gal atpažinsite?

amara hampanų yra gaminami iš nerudijančio plieno, kuris užtikrina ryškų, ilgai skambantį ir skambų garsą. Nitrided plienas galimi iš nitruoto plieno variantai, kurie pasižymi šiek tiek sausesniu, labiau perkusiniu garsu. Dažniausiai turi centrinį toną, bosinį ir 8 arba 9 tonus aplinkį viršuje. Tačiau profesionalūs modeliai gali turėti ir daugiau tonų. Standartinis dydis yra nuo 55 cm iki 60 cm. Tai vienas geriausių pasirinkimų norintiems universalaus instrumento, kurį lengva derinti su kitais instrumentais. O grojant beveik neįmanoma išgauti neteisingo garso. Aukštesnis skambesys amara hanpan yra puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, ieškantiems lengvai perprantamo instrumento, tiek pažengusiems, norintiems gilaus emocingo skambesio.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir iki kitų susitikimų radio eteryje. Iki! Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Įsigalioja piniginės socialinės paramos išmokų vaikams teikimo sistemos pokyčiai dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas. Keičiasi ir išmokų vaikams skirimo tvarka ir vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis. Pokyčiai aktualų šeimoms susilaukusioms vaikų po šios datos taip pat tėvams, globėjams ir įtėvėms, auginantiems mažamečius vaikus.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė Gražina Gėgienė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pešių bei dviračių takai Taikos gatvėje, įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 12 dieną Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 13-asis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai savivaldybėse. Iki šiol Utenos rajono seniūnams šioje asociacijoje atstovavo Užpalių senijos seniūnas Eugenijos Keraminas, o nuo šiol šią atsakomybę perėmė Sudeikių senijos seniūnė Laura Gaivenienė. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Į susitikimą kviečiami visos Utenos apskrities verslo žemės ūkio, savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorėje. Kartu su ministru renginėje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko ILTE, generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotojas Sandra Nemeikienė. Jie pristatys finansavimo priemonės ir galimybės aktualiai verslui, ūkininkams, savivaldai ir viešajam sektoriui. Vasaros žalumos ir senų medžių apsuptyje ramybė ir poezijos dvasia alsuojančioje Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose birželio 13-osios popietė susirinko literatūros mylėtojai kurie rajono vadovai ir svečiai. Tradicinėje literatūros šventėje jau 24-ąją kartą buvo įteikta Antano Miškinio literatūrinė premija. Šiuo metu Antano Miškinio literatūrinės premijos laurete tapo poetė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad į Utenos rajono savivaldybės mokyklų pirmas klases priimti 264 mokiniai nuo šių metų birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos vyksta antrasis prašymų priėmimo etapas laisvų vietų pirmokams dar yra Utenos Vyturių progimnazijoje. Šiemet sukako 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą prasidėjusio 1941 metų birželio 14 dieną ir 86 metai nuo sovietų okupacijos pradžios 1940 metų birželio 15. Minint šias skaudžias istorinės sukaktis atminimo įrenginiai skirti tragiškoms netektims bei nepalaužimam tautos pasipriešinimo atminti sovietmečio trėmimų represijų aukoms pagerbti vyko visoje Lietuvoje birželio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vėliava plazdėjo ir sostinėje vykusiuose minėjimo renginiuose. Valstybės vėliavos pakilimo ceremonijoje nepriklausomybės aikštėje okupacijos genocido ir sovietmečių represijų aukų pagerbimo ceremonija aukų gatvėje. Niekada nepamiršime ypač skaudaus mūsų istorijai puslapio, kada okupantas bandė pavergti mūsų laisvę. Jau kitą šeštanį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia atvirų durų dieną. Metalo gatvė 1 esančiame regitros padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Renginio lankytojai galės susipažinti su teorijos egzamino eiga nuo registracijos, daiktų saugojimo iki metalo detektoriaus patikros, patys prisėsti prie kompiuterių ir išbandyti bandomą egzaminą bei sužinoti, kaip greitai ir paprastai galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo priėmimas jau prasidėjo nuo birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą per platformą mokausi.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui. Primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Na, šventė Leliūnuose Molio Kermošius vyks šių metų birželio 27 dieną. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį nuo 3-8, dieną nuo 6-11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Utenoje iškilmingai sutiktas ir savo, ir LKL istoriją perrašęs Juventus klubas. Penktadienio vakarą Laimono Glinsko vedama Utenos Juventus komanda Žalgirio arenoje stojo lemiamą kovą su LKL finalo favoritu laikytų Kauno Žalgiriu. Vyriausiasis treneris Tomas Masiulis Žalgiris užbaigė finalo seriją trečią pergalę paeiliui. Rungtynės baigėsi rezultatu 77-95. Nors finale ir buvo patirta nesėkmė, Utenos Juventus žaidėjai pasiekė geriausią rezultatą klubo istoriją. Pirmas įk iškovojo LKL vicečempionų titulą. Iš Kauno sugrįžusi širdžių čempionė tituluojama komanda buvo įspūdingai pasitikta prie Utenos sporto arenos. Utenos rajonui smogusi stichija su vienio senijas ir gyventojais Deimantės Rankienės apžvalga. Birželio 11 ketvirtadienį gyventojai savo telefonus gavo įspėjimus. Apie 14.21 valandą Vilniaus Utenos ir Panevėžio apskrityse numatoma labai smarkia audra, perkūnės, smarkų lietų, škvalą, galima krušą. Gali virsti medžiai, sutrikti elektros energijos tiekimas, būkite atsargūs, pasirūpinkite savo turtu. Buvo rašoma gyventojams išsiųstuose pranešimuose audrai praslinkus, tapo aišku, kad labiausiai kliuvo Utenos krašto. Čia žadėtas scenarijus įsipildė su kaupu, patvino miesto gatvės, išplauti rajono žirkeliai, tapo neišvažiuojami lyg degtukai virto medžiai. Dalis gyventojų liko be elektros, žmonės gaili. Ne tik ilgus dešimtmečius skaičiuojančių medžių, bet ir apsimtų daržų ir nuplėštų stogų. Plačiau apie tai Utenos dienoje. Papasakojo, kaip apsipirkimo telefonų įpročiais naudojasi internetiniai sukčiai beveik 12 milijonų eurų. Tiek sukčiai užviliojo iš Lietuvos žmonių nuo šių metų pradžios. Vienas iš būdų išvilioti pinigus fiktyvios elektroninės parduotuvės. Nors daugelio apsipirkimas telefonu tapo kasdienį įpročių, tai yra viena palankiausių terpių internetiniams sukčiams. Mažesnis ekranas, impulsyvus naršymas ir greičiau priėmiami sprendimai lemia, kad žmonės apsipirkdami telefonu rečiau pastebi galimus pavojus, rašmo Bitė Lietuva, pranešime žiniasklaidai. Tačiau apie tai pasakoja Sigita Macanko Utenos dienai. Būsimo pirmoko vasarą 10 esminių įgūdžių, kuriuos galite lavinti žaisdami. Patarimai Utenos dienoje apie papildų vartojimą į priekį gali net pagerinti savijautą arba ją pabloginti. Taip pat straipsnis nepasiduokite odams, kaip sumažinti gėlimų riziką ir palengvinti niežulį. Sodyba ant trijų kaimų kampo, pats geriausias treneris Lėlių Krikštynos pietų pievoje ir kaip meldutiškė stundžiai atsirado. Visvaldas Kulakauskas tęsė straipsnių ciklą, Valda Žebelienė Kunickaitė gimė ir iki melioracijos gyveno meldutiškė Turagnų senyje Kunickų šeima, kaime buvo viena ir deveikių, tačiau net keturiuose kiemuose gyveno bevainiai, o visus viršio stundžiai. Jų apie 1970-uosius moteris suskaičiavo net 7 grįčias. Ir apie pagerbimą iš liepsnų moterį ištraukę gelbėtojai taip pat straipsnis. Ir aišku, dienos receptas – bananiniai blynai bei horoskopai. Taigi visa tai Utenos dienoje. Ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žiniuose rubrikoje sveikata visiems apie biologinio amžiaus tyrimus, ką apie juos girdėti. Kiek jums metų atsakymas pase dar ne viskas, genetikas ir glamžiškumo ekspertas daktaras Vaidas Dirsė sako, kad šiandien du tais pačiais metais gimę žmonės gali būti biologiškai vienas nuo kito nutolę net 40 metų. Biologinio amžiaus vertinimas leidžia įvertinti, kaip greitai iš tikrųjų sensta organizmas ne pagal kalendorių, pagal biologinius procesus, ląstelės, audiniuose ir organuose. Chronologinis amžius yra labai apgaulingas rodiklis. 2-50 metai gali turėti visiškai skirtingą biologinį amžių. Vienas būti 40, kitas 60, sako Kmergės žinios. Vasaros detoksas – pavojingas eksperimentas. Vasarą viešoje erdvėje pasipila stebuklingų detokso kokteilių receptų. Vis daugiau žmonių susimasto apie iškrovos dienas greitą lėknėjimą ar net griežtą badavimą, tačiau specialistai įspėja. Organizmo alinimas gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Detoksas dažnai klaidingai suprantamas terminas žadantis greitą organizmo švalimą nuo toksinų. Taigi patarimai, kad netaptų pavojinga Ukmergės žiniuose, taip pat apie cinamoną, ne tik prieskonį, cinamonas ne tik skanus, bet ir labai naudingas. Jo sudėti yra medžiagos cinamaldehido. Ši medžiaga ir padaro prieskonį tokį naudingą ir pažiūrė bent 10 patarimų. Ką dar Ukmergės žinios publikuoja, tai pradeda autostrados vieduko rekonstrukcija ties Ukmergė. Individualių namų statybai šiemet nesuformuotas ne vienas sklypas. Ukmergėje jau trūksta tokių sklypų, savivaldybės specialistai šiemet dar nesuformavo ne vieno. Ir darželinų kur mokinių sumažėjęs ir darželinų kur mokinių kitais mokslo metais Ukmergėje bus mažiau, tai rodo preliminarūs skaičiavimai. Anykšta. Daiva Gasiūnė tarybos narį Romą Pačinską apskundė etikos komisijai už žemės nuomą skolingi tūkstančius ir centus, planuoja steigti grupinio gyvenimo namus, įrengti atliekų aikštelės, už savivaldybės biudžeto pinigus kvėpinami net automobiliai, pagerbė represijų aukas. Vėl nuskriaustas traukinukas tradiciškai avarija vyko ties Pagojės pervažą šeštadienio birželio 13 rytą. Automobilio BMW garbaus amžiaus vairuotojas nepastebėjo traukinuko ir pervažoje tiesiog po juo palindo. Anykščiuose susirinko 100 seniūnų birželio 12 dieną, penktadienį Anykščių menų inkubatorė, menų studija vyko 13-asis Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos suvažiavimas, o pati asociacija minėjo 25-metį ir džiugu mums, kad dabar atstovaus asociacijoje sudeikių seniūnijos seniūnė Laura Gaivenienė. Planuoja steigti grupinio gyvenimo namus ir rengti atliekų aikštelės. Anykščių rajono taryba pritarė, kad rajone būtų gyvendinami du stambūs europiniai projektai. Pritarta, kad savivaldybė gyvendintų europinį beveik 1,5 milijono vertės projektą sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus. Šiuo projektu Anykščiuose planuojama 10 intelekto ar psichikos negalę turinčių asmenų įkurti grupinio gyvenimo namus rengtuose būtuose gyventų po vieną ar du. Asmenis rašo Anykštą. Karasite Rokiškio sirenoje, tai ypatinga šventė Panevežio viskupija Rokiškė pradėjo antrąjį savo gyvavimo šimtmetį. Apie tradicinę obelinę šiemet keičiasi, didžiojo koncerto nebus, tačiau laukia ypatinga iniciatyva kilniam tikslui. Baltas vakaras prie Rokiškio dvaro elegantiško gimtadienio šventė istorinėme dvaro fone. Skemų socialinės globos namuose naujos gyventojos atkeliavo dvi alpakos, vanilė ir kapučininė. Rokiškio jaunieji Šiauliai Lietuvos čempionate iškovojo medalius ir dar kartą įrodė savo meistriškumą. Puikios žinias iš baseino Rokiškio plaukikai tarp geriausių Lietuvoje. Kūrybiškas knygų reivas, kultūrinės naujienos, krašto aktualijos, sportas, kriminalinė kronika ir skelbimai Rokiškio sirenoje. Mūsų Ignalinoje apie tradicijas, žmogus prisilietęs prie duonos visada bus geresnis ir ruginė duona saugo mūsų tautos genetinę atmintį. Ne kiekvienam duotas įkvėpimas, talentas ir drąsa suprasti slėpiningą į rugį. Pajausti jo vertę duonos kepimas ne pasirinkimas, o pašaukimas, kuriame visada slypi gili sąsaja su protėvių paliktais ženklais, asmeniniais prisiminimais. Turistai keliaujantys įvairiais rajono maršrutais beveik visada užsuka į Daugeliškio bendruomenės namus, kuriuose juos sutinka pirmininkė Indrė Gruodienė veikli, azartiška siekianti rezultatų, sėkmingai save išbandžiusi įvairiose veiklose. Šiandieną ant Indrės stalo ruginės duonos kepalas išlaisvinantis ir jungiantis žmonės kitaip įprasminantis tradicijų pažinimo meną, daug bylojantis apie ją pačią, taigi apie tradicijas mūsų Ignalinoje. Taip pat meninės kūrybos darbų konkurse Mano gamtos sapnai Lietuvos dailininkų sąjunga ir dailės mokytojų asociacija organizavo piešinių konkursą, skatinantį vaikus ir jaunimą dailės kalbą išreikšti savo santykį su gamta. Iš Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro dailės studijų konkursui buvo išsiųsta 11 mokinių piešiniai ir pasiekė džiugi žinia, kad 4 mokiniai tapo laureatais, didžiuojasi mūsų Ignalina. Lietuvos sveikatoje aktualija smūgį ženteliai nudžiovė medikų duomenės, valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Tikėtina kartu nutikėjo ir jų adresais asmens kodais, reaguodamas į kibernetinės atakas, Seimas imasi ir elektroninės sveikatos valdysenos saugumo stiprinimo, atliekant darbus neveiks registrų centro sistemos tarp jų ir elektroninė sveikata laikinai neveiks savitarnos sistema nebus teikiamos paslaugos. Žinia, kad ketinama naikinti narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento jo funkcijas permesti sveikatos apsaugos ministerijai. Pavaldžioms institucijoms trenkia kaip perkūnas iš Giedro dangaus nematau. Argumentų, koks yra šio proceso tikslas, stebėjusi direktorė daktarė Rita Sketerskienė prisipažinusi, kad užmai naikinti tarnybą jai buvusi didelė staigmena. Visuomenės balse publikum sanitas apie balionus danguje problemos ant žemės. Į dangų kylantis balionų spiečius ar virš laukų sklindžiantis dangaus žibintai šventai suteikia efektingą pabaigą. Deja, įspūdis trunka vos kelias akimirkas, o gamtoje jų liekanos išlieka gerokai ilgiau teršia dirvožėm ir vandenį. Žaloja gyvūnus, o galiausiai mikroplastikų grįžta ant mūsų pačių stalo. Numesi balioną ant žemės, gausi baudą. Paleisi į dangų, niekam nemotais, tuo įsitikino gamtosaugininkas prezidento Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatas Giedrius Bučas. Kreipėsi į policiją dėl mokykloje šventės metu dangų paleistų balionų. Informavau policiją, kad mokykloje dangų buvo paleisti balionai ir tai traktavau, kaip padaryta tarša policija atmetė esanį man, nustatyti, kur balionai nusileido. Todėl tai nelaikoma tarša, nes taip numatyta įstatymuose. Praktiškai kiekvieno šalies pakrantė, ypač laukinėje, kurios niekas netvarko balionų liekanų su plastikinėmis virvelėmis, tikrai daug. Esu jų tiek pririnkęs, kad iš tų likučių sukurčiau instaliaciją, sako gamtosaugininkas Giedrius Bučas. Bet teršiama ne tik vizualiai, ne vien tuo, kad kažkur guli nukritęs balionėlis ar konfeti. Viskas virsta mikroplastiku ir patenka į orą, vandenį, maistą. O galiausiai tomis dalelėmis kvėpuojame ir patys. Štai tokios problemos, taigi būkime sąmoningesni ir neleiskime balionų į dangų, galbūt kitaip pasidžiaukime. Ar dirbtinis intelektas pakeis psichiatrus? Jie jau ne viena

Prezidentų susitarimo liko didelis šnipštas. Prieš daugiau nei 15 metų tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pasirašė sutartį, kuriai įsigaliojus abiejų valstybių pasienio teritorijų gyventojai būtų galėję lengviau kirsti sieną, susitikti su giminaičiais, lankyti kapus. Seimas sutartį ratifikavo, bet susitarimas taip ir netapo tikrove. Teigiama vakaro žiniose. Taškomi sveikatos pinigai. Valstybės kontrolė nustatė, kad pinigai skirti sveikatos apsaugai taip įsisavinami, jog už vieną suteiktą paslaugą būtų galima suteikti kelis kart tiek. Daugiau Seimo audito komiteto pirmininką Artūrą Skardžių sudomino valstybės kontrolės atliktas auditas. Iš šio klausimų Seime kreipėsi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Mano klausimas būtų sveikatos ministrė dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos apakėjimo netvarkos be abejo. Tai yra tvarka, tiksliau sakant, netvarka, kuri paveldėta iš buvusios valdžios, tačiau greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kaip matyti, to klausimą nenori spręsti ir net svarstyti. Teikiama vakaro žiniuose valstiečių laikraštis teigia, išskrido, bet žadėjo sugrįžti. Kuo toliau, tuo įdomiau, gal prezidentūra taip nuožymiai buldos ir stumė Kapčiamiesčio poligono projektą dėl to, jog iš anksto žinojo, kad po pusmečio Pabradės poligonas liks tuščias ir iškils grėsmė pusantro milijardo įsisavinimui ir sengerės skirtimams. Kaip iš tikrųjų yra nagrinėję valstiečių laikraštis. Briuselėje nedrasiai jau Lietuvoje kalbama apie žaliavinio pieno supirkimo kainų stabilizavimas, tačiau realybė kiek kitokia, įtampa naip tol neslūksta, o tai savo kailių jaučia net pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Niekada negali žinoti, kuriame gyvenimo etape užsikrėsi ŽPV infekcija, ar tikrai 100% tavo imunitetas sugebės atsikrastyti šio viruso, jis gali tapti lėtinė infekcija, galinčia sukelti sunkius susirgimus. Teigiama valstiečių laikraštė Kalvaitytės draugė su dukra Sėjūnaitė sukurtas jautrus spektaklis apie partizanės poetės Glemžaitė Petkutė taps vyriausybės rūmuose vyksiančių kultūros nakties renginių dalimi. Šis kūrinys kultūriniai programai pasirinktas neatsitiktinai. Renginiai vyko artėjant gedulo ir vilties dienai. Verslo žinios rašo ir apžvelgia šiandien, kas vyks, tai G7 lyderių susitikimas su Zelenskiu ir Nausėdos metinės pranešimas. Europos Sąjunga baigė derybas dėl oro keleivių teisių. Susitarimas turėtų būti patvirtintas per 6 savaitės. Europos parlamento delegacija pirmanio vakarą pritarė įstatymų leidėjų Europos Sąjungos tarybos darybininkų preliminariam susitarimui, kurio oro transporto keleiviai be kito ko išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Vengrija patvirtino premjero kadenciją apribojimą siekdama užkirsti kelią Orbano sugrįžimui. Jungtinės karalystės praneša tieksianti Ukrainai brandolinį kurą ir sugriežtinanti sankcijas Rusijai. Šios dienos svarbiausi numatomi įvykiai. Didžiojo septynete G7 valstybių lyderiai susitinka Prancūzijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda perskaitys jau 7-ąjį savo metinį. Pranešimą įvyks Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis. Pasirengimą savaitės pabaigoje vyksiančio Europos vadovų tarybos posėdžio darbotvarkė aptars Europos Sąjungos bendrųjų reikalų taryba, posėdžiaus JAF federalinio rezervo vadovybė, vyriausybės darbdavių profsąjungų atstovus vieninčios trišalės tarybos posėdį turėtų būti svarstomas klausimas dėl minimalios mėnesio algos 2027-aisiais. Formaliai baigė galioti prieš 3 metus priimtas bankų solidarumo įnašo įstatymas ir Vilniaus rajone Valčiūnuose vyks Rail Baltica geležinkelio iešmų gamybos pradžios renginys. Taigi šie renginiai numatomi šiandien. Ir paskutinis straipsnis apžvalgoje iš verslo žinių. Tai nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekime žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas. Viskas prasidėjo nuo COVID-19 pandemijos ir taip ritasi žemyn. Kyla vis nauji kariniai konfliktai, ekonominiai neramumai alina nuovargis. Paradoksas, kad gyvename žmogaus eroje, tačiau kartu veikiami įvairiausių kataklizmų pasigendame žmogiškumo, gal ir patys pamirštame kitam jį parodyti.
Artumas grėsmė žvelgiant retrospektyviai, konfliktai, karai ir lygos nusinešia tūkstančius gyvybių, nuolatiniai žmonijos palidovai, tačiau taip jau susiklostė, kad kelis dešimtmečius vakarų pasaulis gyveno be šių

0: патирчу. Дехуманизация. Daktaras Andrejus Spiridonovas, Vilniaus universiteto geologijos ir mineralogijos katedros profesorius, sako, kad nagrinėjant epochų ribas, matyti, jog egzistuoja laiko intervalai, kai turime didelę įvykių vienoje vietoje koncentraciją. Žmogus kaip funkcija greta viso įvardyto negandų fono, žmonės šiandien ne tik dirba, bet ir gyvena siekdami aukščiausių našumo rodiklių su dirbtinio intelekto atėjimu. Įmonių tikslai tik dar labiau kyla. Žmogus tampa vertinamas tik pagal savo produktyvumą, naudą, statusą ir galimybės aprėpti kuo daugiau. Ir apie antropoceno paradoksą, o prieš tai minėtas laikotarpis vadinamasis antropocenas dažniausiai interpretuojamas neigiamai labiausiai per klimato krizę. Nors atrodo, kartu tai turėtų reikšti, kad žmogus oficialiai tapo galingiausia jėga žemėje. Visgi tai gali būti ir epocha, kurioje žmogus praranda save. Mes keičiame klimatą, bet nebegebame suvaldyti savo pykčio. Mes jungiamės globaliai, bet tolstame vieni nuo kitų. Mes valdome pasaulį, bet nesuprantame, ką reiškia būti žmogumi. Štai tokį retorinį klausimą iškelia verslo žinios straipsnyje. Nuo pandemijos iki nuovargio visuomenės pasiekėme žmogaus epochą, iš kurios lysta žmogiškumas straipsnio autorė Akvilė Venskutė ir verslo žiniose galima išklausyti. Ne tik perskaityti ir išklausyti straipsnį. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną birželio 16 dieną antradienį sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po sekmadienio pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Putinu pirmadienį pareiškė, kad galbūt galime kažką padaryti Ukrainos klausimo. Tuo tarpu Rusija smūgiavo istoriniam Kijevo Pečerų Lauros vienuolynui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Amerikos karo institutas teigia, kad Ukrainos smūgiai Krymui vis labiau trikdo rusų logistiką. Per didžiulį Rusijos puolimą naktį Ukraina numušė 50 Rusijos paleistų raketų ir 582 dronus. Sibichė teigia, kad Putinas pranoko net ir islamo teroristinę respubliką. Zelenskis siūlo Putinui susitikti G7 posėdyje. Tarp Lenkijos mieste Baltoje Pelenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Krepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą Putiną ir kitų šalies lyderius. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pasak leidinio, pirmadienį rytą Baltoje Pelenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 metų Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Neoficialiais buvo pavykus nustatyti, kad auka buvo Semionas Krepeckis. Menininkas be kompromisis Putino režimo kritikas ir politinis pabėgėlis. Pasak leidinio, incidentas įvyko 9 valandą Kijevo laiku dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido į jį keletą šūvių. Nepaisant greitosios pagalbos medikų, nedelsiant imtųsi gaivinimo priemonių, 44 metų vyro gyvybės išgelbėti nepavyko. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad naujausi Rusijos smūgiai Kijevo akivaizdus įrodymas, kad jokių derybų Kremlius nenori. Todėl užuot ieškojus dialogo reikia taikyti spaudimą. Anot diplomatijos vadovų susitikimo stalo jo 21-asis sankcijų paketas. Jame ir siūlymas uždrausti Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europos Sąjungą, nors kol kas neaišku, kaip šį draudimą įgyvendinti. Liuksemburge atvykę bendrijos užsienio reikalų ministrai sako, kad Rusijos smūgiais rodo, kad jokių derybų nenori, todėl reikia spaudimo. Būtent 21-asis sankcijų paketas tai turėtų padėti. Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos Rosatom, Rosneft, Lukoil ir būtent daugiau kitų sankcijų. Nėra svarstoma sankcijose visiško jūrinio paslaugų draudimo, numatyto dar ankstesnėme pakete. Nėra taip pat ir Rusijos naftos draudimo. Tikimasi pratesti bent ribojimus kainai. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų bombonešys B-52 sudužo netrukus po pakilimo iš Edvardso karinių oro pajėgų bazės Pietų Kalifornijoje. Teigiama bazės pranešime. Incidentas vyko 11:20 vietos laiku. Bazinė pranešė apie sužeistus žmonės. Avarinės tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą, situacija taip yra neaiški. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik tai ji bus žinoma, nurodoma pranešime. Tuo tarpu Rusijoje Sibirė sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešys. 4 įgulos nariai Rusijos gynybos ministerijos duomenimis katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę praneša ir Kutsko srities gubernatorius. Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kai bombonešys nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas ministerijos duomenimis įvyko pirmadienį per mokamą įskrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nors orlaivis skrido be kovinio krovinio. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa balandžio mėnesį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujo premjero Peterio Magyaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė skelbiama parlamento interneto svetainėje. Remiantis konstitucijos pataisa vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybėje vadovavo 20 metų, nuo 1998 ir nuo 2010 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Armėnijoje birželį bus surinktos tarptautinės karinės pratybos Eagle Partner 2026, skirtos pasirinkti taikos palaikymo misijoms. Apie tai praneša Armėnijos gynybos ministerija. Karinės pratybos vyks birželio 17-25 dienomis. Juose dalyvaus 250 Armėnijos ginkluotųjų pajėgų taikos palaikymo brigados karių, taip pat bus įtraukti partneriai. 58 kariai iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje bei Kanzaso nacionalinės gvardijos. Taip pat 24 Prancūzijos ginkluotojų pajėgų atstovai ir 11 Graikijos karių. Pagrindinis manevrų tikslas – pagerinti padalinių sąveiką per tarptautinės taikos palaikymo operacijas. Kariai treniruojasi vykdyti valdymo taktinio ryšio užduotis ir dalinsis patirtimi. Latvijoje praėjusiai sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknėje savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja. Remiantis Leta gauta informacija, dar dėl birželio 8-ąją Rėzeknėje savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas. Nuo tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakilęs NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvas birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Armėnijos centrinė rinkimų komisija šeštadienį per neįlinį posėdį paskelbė galutinius neseniai vykusių parlamento rinkimų rezultatus. Tai vyko opozicijos jėgoms tęsiant protestus. Birželio 7 dieną vykusiuose rinkimuose pergalę iškovojo dabartinis ministras pirmininkas Nikola Pašinjanas ir jo partija civilinis susitarimas. Rinkimuose akivaizdų pralaimėjimą patyrė Kremliuje palaikanti opozicinė koalicija, kuriai vadovavo milijardierius Armelas Karapetjanas. Oficialiai komisijos duomenimis partija civilinis susitarimas surinko 49,74% balsų, o tai reiškia 61 vietą iš 105 vietų parlamente. Tai suteikė Pašinjano partijai galimybę savarankiškai suformuoti vyriausybę ir priimti įstatymus. Pirmadienį po ilgo atidėliojimo Europos Sąjunga pradėjo kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevas kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės darybą su Ukraina, bei jos kaimininė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį darybų skyrių apimantį Europos Sąjungos teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui Peteriui Magyarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią Ukrainai. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadienio ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausią žingsnį į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į Europos Sąjungą. Pirmadienį Norvegijos teismo šalies kronprincės sūnų Mariu Borge Hoiby pripažino kaltu dėl 2 žaginimų jam skirta 4 metų kalėjimo bausmė. 3 Oslo apygardos teismo teisėjai išteisinti į dėl kitų 2 žaginimų kaltinimų, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų jam inkriminuotų seksualinių nusikaltimų. Borge Hoiby nusprendė paskelbimo metu teisme nebuvo, tačiau posėdyje jis dalyvavo vaizdo ryšiu. Prokurorai prašė kaltinamąjį skirti 7 metų ir 7 mėnesių. Su laisvės atimimo bausme. Jo gynėjai prašė skirti švelnesnį 18 mėnesių bausmę ir gali apskųsti dar nuosprendį. Sekmanio vakarą Graikijos Peloponesos pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balų žemės drebėjimas. Pasak Atėnų universiteto, apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimas įvyko vakare 21:17. Jo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu maždaug už 16 km nuo nedidelio Metonės pakrantės miestelio. Lenkijoje 600 Žešuvos policijos pareigūnų kelias dienas dirbo kasinėdami žemę privačioje teritorijoje, kur rado negimusių žmogaus vaisių, medicininių atliekų ir medicininių įrašų. Leidinys remiantis policija skelbia, kad dėl įvykio buvo sulaikyta privačios teritorijos buvusi savininkė patologė Magdalena. Anot leidinio policija darbus įvykio vietoje atlikinėjo nuo trečiadienio. Tadien ekskavatorininkas dirbė žemės sklype iškasė medicininių atliekų ir negimusių žmogaus vaisių. Pareigūnai įvykio vietoje rado 34 negimusius kūdikių kūnus, daugybė medicininių atliekų sunaikintus medicininius įrašus. 28 metų Turkė Ramiasa Gelgi, kurios ūgis siekia 2 metrus 15 centimetrų, šiemet pasiskelbė siekianti aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių. Tačiau Gineso rekordininkai keliauti nėra paprasta ir lengva. Dėl retos vyverio sindromo sukeltos būklės į dažniausiai juda neįgaliojo vežimėliu arba su aikštyne. Daugelis metų moteris negalėjo skristi įprastais lėktuvais, nes netilpo į standartinės sėdynės. Situacija pasikeitė, kai Turkijos oro linijos Turkish Airlines viename lėktuve išėmė 6 sėdynės ir jų vietoje įrengė specialius neštuvus. Pirmą kartą moterį, kuri priklauso aukščiausio pasaulyje moters titulas, lėktuvus skrido 2022 rugsėjį. Nuo tada ji bent kartą per metus leidžiasi į kelionę, tačiau naudojasi tik nacionalinės oro bendrovės paslaugomis. Įdomu tai, kad ji negali sėdėti įprastoje lėktuvo kėdėje. Į orlaivį yra įkeliama neštuvais ir visą skrydį praleidžia gulėdama. Be to, į oro uostą turi atvykti 4 valandomis anksčiau, kad jie apžiūrėtų ir medicinos personalas. Bei jie privalo sumokėti už 6 vietų erdvę, kurią užima neštuvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus galima per kūdyje. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 16 diena. Saulė teka 4:41 minutė, leisis 21:57 minutės. Dienos ilgumas 17:16. Varduvė švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražaus antradienio ir puikios vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
4: diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Įsigaliojo piniginės socialinės paramos išmokų vaikams teikimo sistemos pokyčiai dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas. Keičiasi ir išmokų vaikams skirimo tvarka ir vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis. Pokyčiai aktualų šeimoms susilaukusioms vaikų po šios datos taip pat tėvams, globėjams ir įtėvėms, auginantiems mažamečius vaikus.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė Gražina Gėgienė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje, įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 12 dieną Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 13-asis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai savivaldybėse. Iki šiol Utenos rajono seniūnams šioje asociacijoje atstovavo Užpalių senijos seniūnas Eugenijus Keraminas, o nuo šiol šią atsakomybę perėmė Sudeikių senijos seniūnė Laura Gaivenienė. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Į susitikimą kviečiami visos Utenos apskrities verslo, žemės ūkio, savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorėje. Kartu su ministru renginėje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko ILTE, generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotojas Sandra Nemeikienė. Jie pristatys finansavimo priemonės ir galimybės aktualiai verslui, ūkininkams, savivaldai ir viešajam sektoriui. Vasaros žalumos ir senų medžių apsuptyje ramybė ir poezijos dvasia alsuojančioje Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose birželio 13-osios popietė susirinko literatūros mylėtojai kurie rajono vadovai ir svečiai. Tradicinėje literatūros šventėje jau 24-ąją kartą buvo įteikta Antano Miškinio literatūrinė premija. Šiuo metu Antano Miškinio literatūrinės premijos laurete tapo poetė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad į Utenos rajono savivaldybės mokyklų pirmas klases priimti 264 mokiniai. Nuo šių metų birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos vyksta antrasis prašymų priėmimo etapas laisvų vietų pirmokams dar yra Utenos Vyturių progimnazijoje. Šiemet sukako 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą prasidėjusio 1941 metų birželio 14 dieną ir 86 metai nuo sovietų okupacijos pradžios 1940 metų birželio 15. Minint šias skaudžias istorinės sukaktis atminimo įrenginiai skirti tragiškoms netektims bei nepalaužimam tautos pasipriešinimo atminti sovietmečio trėmimų represijų aukoms pagerbti vyko visoje Lietuvoje birželio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vėliava plazdėjo ir sostinėje vykusiuose minėjimo renginiuose. Valstybės vėliavos pakilimo ceremonijoje nepriklausomybės aikštėje okupacijos genocido ir sovietmečių represijų aukų pagerbimo ceremonija aukų gatvėje. Niekada nepamiršime ypač skaudaus mūsų istorijai puslapio, kada okupantas bandė pavergti mūsų laisvę. Jau kitą šeštanį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia atvirų durų dieną. Metalo gatvė 1 esančiame regitros padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Renginio lankytojai galės susipažinti su teorijos egzamino eiga nuo registracijos daiktų saugojimo iki metalo detektoriaus patikros, patys prisėsti prie kompiuterių ir išbandyti bandomą egzaminą bei sužinoti, kaip greitai ir paprastai galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo priėmimas jau prasidėjo nuo birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą per platformą mokausi.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui. Primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Nuo šventė Leliūnuose Molio Kermošius vyks šių metų birželio 27 dieną. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Klausėtės Utenos radijos žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
1: Čia.
4: Utenos.
1: Utenos
4: radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Edukologija. politologė, lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laidą, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radijo studijoje moksleivė su Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Džesika Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
13: Labai gerai.
2: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
13: Nu gerai, labą dieną, vėl su jums Džesika, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug karčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakyti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenimo, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
2: Ką kitos merginos pasipasakos?
14: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
15: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
2: Na, ar turėjote abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
13: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom, kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais, aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokytojų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čianais stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
2: Gal papildys dar merginos?
15: Visiškai sutinku su Džesika. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
2: Na, nepasipasakojote merginos, kokias profesijas rinkotės? Kiek žinau, viena virėja, taip, kita ir kita virėja, ir dar konditerė yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motyvuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoj?
13: Gerai, esu Jessica ir aš esu konditerė, ne konditerė, vyrėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu vyrėja, mane motyvuoja dabar labiausių mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
14: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyt, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikt, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandelės kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
15: Aš taip pat mokusi virėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas virėjos mum parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mum kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mum daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
2: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojate, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
13: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir nei vienas negali tave vadinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
14: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
15: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai suprantam mūsų klaidas.
2: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių? Kokių realių įgūdžių jau gyjote konkrečiai?
14: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoje, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašysios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį. Tai,
2: tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
14: Taip.
15: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat vykstam
2: į stažuotės.
14: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
2: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
15: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
2: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus studijas kur nors aukštojoje?
13: Po mokslo aš noriu stot į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
14: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
2: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatei dar gali mokytis?
14: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryt.
15: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę. Nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
2: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
13: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti. Tu nori daugiau mokytis ir stropiau atlikti savo darbus.
14: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusios tik profesinę mokyklą.
15: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvoji, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
2: Tai ką merginos patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
13: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čianais pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, savo vietoje.
14: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
15: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad iš savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
14: Aš manau, tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
13: Gerai, svarbiausia, čia nais neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgotikai, bet vos nepamiršau.
14: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti, o patvirtinti.
13: Taip.
15: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvejok, tiesiog eik.
2: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
14: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyventi. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
15: Taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes jaunuoliai ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyti žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes stažuočių tikrai daug ir tikrai smagiau.
14: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
15: Visiškai pritariu.
2: Na tai ką, linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regionio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielį Tutkutį, Kamilį Ruzgutį ir Džesiką Ilgevičiūtį, vyrėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jum sėkmės ir ačiū už pokalbį.
14: Ačiū Jums.
2: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
16: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
17: Čia?
18: Čia?
17: Utenos.
18: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
19: Utenos radijas.
20: Čia Utenos radijas.
21: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Reklama.
2: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienas, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Uteno šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šių laikotarpį visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama, termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
21: Reklama baigėsi.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną birželio 16 dieną antradienį sveiki prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po sekmadienio pokalbių telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos vadovu Putinu pirmadienį pareiškė, kad galbūt galime kažką padaryti Ukrainos klausimo. Tuo tarpu Rusija smūgiavo istoriniam Kijevo Pečerų Lauros vienuolynui žuvo mažiausiai 11 žmonių. Amerikos karo institutas teigia, kad Ukrainos smūgiai Krymui vis labiau trikdo rusų logistiką. Per didžiulį Rusijos puolimą naktį Ukraina numušė 50 Rusijos paleistų raketų ir 582 dronus. Sibichė teigia, kad Putinas pranoko net ir islamo teroristinę respubliką. Zelenskis siūlo Putinui susitikti G7 posėdyje. Tarpu Lenkijos mieste Baltojo Pelenkėje buvo nužudytas menininkas Semionas Krepeckis, kritikuojantis Rusijos vadovą Putiną ir kitų šalies lyderius. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida. Pasak leidinio, pirmadienį rytą Baltojo Pelenkėje įvyko žiaurus nužudimas, kuris turėjo visus politinės egzekucijos požymius. 44 metų Rusijos pilietis buvo nušautas vidury Baltos dienos automobilių stovėjimo aikštelėje. Neoficialiais buvo pavykus nustatyti, kad auka buvo Semionas Krepeckis. Menininkas be kompromisis Putino režimo kritikas ir politinis pabėgėlis. Pasak leidinio, incidentas įvyko 9 valandą Kijevo laiku dideliame gyvenamajame rajone. Užpuolikas priejo prie Skrepeckio ir iš arti paleido į jį keletą šūvių. Nepaisant greitosios pagalbos medikų, nedelsiant imtųsi gaivinimo priemonių, 44 metų vyro gyvybės išgelbėti nepavyko. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sako, kad naujausi Rusijos smūgiai Kijevo akivaizdus įrodymas, kad jokių derybų Kremlius nenori. Todėl užuot ieškojus dialogo reikia taikyti spaudimą. Anot diplomatijos vadovų susitikimo stalo jau 21-asis sankcijų paketas. Jame ir siūlymas uždrausti Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europos Sąjungą, nors kol kas neaišku, kaip šį draudimą gyvendinti. Liuksemburgė atvykę bendrijos užsienio reikalų ministrai sako, kad Rusijos smūgiais rodo, kad jokių derybų nenori, todėl reikia spaudimo. Būtent 21-asis sankcijų paketas tai turėtų padėti. Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos Rosatom, Rosneft, Lukoil ir būtent daugiau kitų sankcijų. Nėra svarstoma sankcijose visiško jūrinio paslaugų draudimo, numatyto dar ankstesnėme pakete. Nėra taip pat ir Rusijos naftos draudimo. Tikimasi pratesti bent ribojimus kainai. Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų bombonešys B-52 sudužo netrukus po pakilimo iš Edvardso karinių oro pajėgų bazės Pietų Kalifornijoje. Teigiama bazės pranešime. Incidentas vyko 11:20 vietos laiku. Bazinė pranešė apie sužeistus žmonės. Avarinės tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą, situacija taip yra neaiški. Daugiau informacijos bus pateikta, kai tik tai ji bus žinoma, nurodoma pranešime. Tuo tarpu Rusijoje Sibirė sudužo Rusijos ilgojo nuotolio bombonešys. 4 įgulos nariai Rusijos gynybos ministerijos duomenimis katapultavosi. Jie nugabenti į ligoninę praneša ir Kutsko srities gubernatorius. Nepatvirtintuose įrašuose socialiniuose tinkluose matyti, kai bombonešys nukrenta miškingoje teritorijoje ir pakyla dideli dūmų debesys. Incidentas ministerijos duomenimis įvyko pirmadienį per mokamą į skrydį netoli Kamenkos kaimo. Žemėje žalos nebuvo, nors orlaivis skrido be kovinio krovinio. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa balandžio mėnesį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujo premjero Peterio Magyaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė skelbiama parlamento interneto svetainėje. Remiantis konstitucijos pataisa vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybėje vadovavo 20 metų, nuo 1998 ir nuo 2010 metų. Naujoji nuostata galios ir naujam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Armėnijoje birželį bus surinktos tarptautinės karinės pratybos Eagle Partner 2026, skirtos pasirinkti taikos palaikymo misijoms. Apie tai praneša Armėnijos gynybos ministerija. Karinės pratybos vyks birželio 17-25 dienomis. Juose dalyvaus 250 Armėnijos ginkluotojų pajėgų taikos palaikymo brigados karių, taip pat bus įtraukti partneriai. 58 kariai iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje bei Kanzaso nacionalinės gvardijos. Taip pat 24 Prancūzijos ginkluotojų pajėgų atstovai ir 11 Graikijos karių. Pagrindinės manevrų tikslas – pagerinti padalinių sąveiką per tarptautinės taikos palaikymo operacijas. Kariai treniruojasi vykdyti valdymo taktinio ryšio užduotis ir dalinsis patirtimi. Latvijoje praėjusiai sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rėzeknėje savivaldybėje birželio 8-ąją numušto drono nuolaužos. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu jas analizuoja. Remiantis Leta gauta informacija, dar dėl birželio 8-ąją Rėzeknėje savivaldybėje įvykusio drono incidento pradėtas baudžiamasis procesas. Nuo tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakilęs NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvas birželio 8-osios rytą Rėzeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Armėnijos centrinė rinkimų komisija šeštadienį per neįlinį posėdį paskelbė galutinius neseniai vykusių parlamento rinkimų rezultatus. Tai vyko opozicijos jėgoms tęsiant protestus. Birželio 7 dieną vykusiuose rinkimuose pergalę iškovojo dabartinis ministras pirmininkas Nikola Pašinjanas ir jo partija civilinis susitarimas. Rinkimuose akivaizdų pralaimėjimą patyrė Kremliui palaikanti opozicinė koalicija, kuriai vadovavo milijardierius Armelas Karapetjanas. Oficialiai komisijos duomenimis partija civilinis susitarimas surinko 49,74% balsų, o tai reiškia 61 vietą iš 105 vietų parlamente. Tai suteikė Pašinjano partijai galimybę savarankiškai suformuoti vyriausybę ir priimti įstatymus. Pirmadienį po ilgo atidėliojimo ES pradėjo kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevas kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. 27 valstybių bloko užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės darybą su Ukraina, bei jos kaimininė Moldova ir sieks suderinti pirmąjį darybų skyrių apimantį ES teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas varžovui Peteriui Magyarui per rinkimus balandžio mėnesį atvėrė kelią Ukrainai. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pavadino tai mega pirmadienio ir teigia, kad Ukraina ir Moldova žengs didžiausią žingsnį į priekį nuo tada, kai 2023 metais oficialiai tapo kandidatėmis į Europos Sąjungą. Pirmadienį Norvegijos teismo šalies kronprincės sūnų Mariu Borge Hoiby pripažino kaltu dėl 2 žaginimų jam skirta 4 metų kalėjimo bausmė. 3 Oslo apygardos teismo teisėjai išteisinti į dėl kitų 2 žaginimų kaltinimų, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų jam inkriminuotų seksualinių nusikaltimų. Borge Hoiby nusprendė paskelbimo metu teisme nebuvo, tačiau posėdyje jis dalyvavo vaizdo ryšiu. Prokurorai prašė kaltinamąjį skirti 7 metų ir 7 mėnesių. Su laisvės atimimo bausme. Jo gynėjai prašė skirti švelnesnį 18 mėnesių bausmę ir gali apskųsti dar nuosprendį. Sekmanio vakarą Graikijos Peloponeso pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balų žemės drebėjimas. Pasak Atėnų universiteto, apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimas įvyko vakare 21:17. Jo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu maždaug už 16 km nuo nedidelio Metonės pakrantės miestelio. Lenkijoje 600 Žešuvos policijos pareigūnų kelias dienas dirbo kasinėdami žemę privačioje teritorijoje, kur rado negimusių žmogaus vaisių, medicininių atliekų ir medicininių įrašų. Leidinys remiantis policija skelbia, kad dėl įvykio buvo sulaikyta privačios teritorijos buvusi savininkė patologė Magdalena. Anot leidinio policija darbus įvykio vietoje atlikinėjo nuo trečiadienio. Tadien ekskavatorininkas dirbė žemės sklype iškasė medicininių atliekų ir negimusių žmogaus vaisių. Pareigūnai įvykio vietoje rado 34 negimusius kūdikių kūnus, daugybė medicininių atliekų sunaikintus medicininius įrašus. 28 metų Turkija Ramiasa Gelgi, kurios ūgis siekia 2 metrus 15 centimetrų, šiemet pasiskelbė siekianti aplankyti kuo daugiau pasaulio šalių. Tačiau Gineso rekordininkai keliauti nėra paprasta ir lengva. Dėl retos vyverio sindromo sukeltos būklės į dažniausia juda neįgaliojo vežimėliu arba su aikštyne. Daugelis metų moteris negalėjo skristi įprastais lėktuvais, nes netilpo į standartinės sėdynės. Situacija pasikeitė, kai Turkijos oro linijos Turkish Airlines viename lėktuve išėmė 6 sėdynės ir jų vietoje įrengė specialius neštuvus. Pirmą kartą moterį, kuri priklauso aukščiausio pasaulyje moters titulas, lėktuvus skrido 2022 rugsėjį. Nuo tada jį bent kartą per metus leidžiasi į kelionę, tačiau naudojasi tik nacionalinis oro bendrovės paslaugomis. Įdomu tai, kad ji negali sėdėti įprastoje lėktuvo kėdėje. Į orlaivį yra įkeliama neštuvais ir visą skrydį praleidžia gulėdama. Be to, į oro uostą turi atvykti 4 valandomis anksčiau, kad jie apžiūrėtų ir medicinos personalas. Bei jie privalo sumokėti už 6 vietų erdvę, kurią užima neštuvai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus galima per kūniją. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 16 diena. Saulė teka 4:41 minutį, leisis 21:57 minutės. Dienos ilgumas 17:16. Varduvė švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Sveikiname varduvininkus radio klausytojus, kviečiame toliau pasilikti su Utenos radio banga. Gražaus antradienio ir puikios vasaros.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

Balta žieda, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušė.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojo svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Įsigaliojo piniginės socialinės paramos išmokų vaikams teikimo sistemos pokyčiai dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas. Keičiasi ir išmokų vaikams skirimo tvarka ir vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis. Pokyčiai aktualų šeimoms susilaukusioms vaikų po šios datos taip pat tėvams, globėjams ir įtėviams, auginantiems mažamečius vaikus.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio pirmos iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginio socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai, nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
2: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė Gražina Gėgienė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad prasidėjo remonto darbai Kestučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimo kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Prašoma eismo dalyvių ir gyventojų būti atidiems laikytis laikinų eismo ribojimų, atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje, įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Birželio 12 dieną Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos 13-asis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovai savivaldybėse. Iki šiol Utenos rajono seniūnams šioje asociacijoje atstovavo Užpalių senijos seniūnas Eugenijus Keraminas, o nuo šiol šią atsakomybę perėmė Sudeikių senijos seniūnė Laura Gaivenienė. Birželio 22 dieną 11 valandą Utenoje vyks susitikimas su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Į susitikimą kviečiami visos Utenos apskrities verslo, žemės ūkio, savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Utenos rajono Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų ir Visagino savivaldybių bendruomenės. Renginio metu bus aptariamos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės, kurios gali prisidėti prie realių pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorėje. Kartu su ministru renginėje dalyvaus Nacionalinio plėtros banko LT generalinis direktorius Dainius Vilčinskas ir Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės pavaduotojas Sandra Nemeikienė. Jie pristatys finansavimo priemonės ir galimybės aktualiai verslui, ūkininkams, savivaldai ir viešajam sektoriui. Vasaro žalumos ir senų medžių apsuptyje ramybė ir poezijos dvasia alsuojančioje Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose birželio 13-osios popietė susirinko literatūros mylėtojai, kurie rajono vadovai ir svečiai. Tradicinėje literatūros šventėje jau 24-ąją kartą buvo įteikta Antano Miškinio literatūrinė premija. Šiuo metu Antano Miškinio literatūrinės premijos laurete tapo poetė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad į Utenos rajono savivaldybės mokyklų pirmas klases priimti 264 mokiniai. Nuo šių metų birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos vyksta antrasis prašymų priėmimo etapas. Laisvų vietų pirmokams dar yra Utenos Vyturių progimnazijoje. Šiemet sukako 85 metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą prasidėjusio 1941 metų birželio 14 dieną ir 86 metai nuo sovietų okupacijos pradžios 1940 metų birželio 15. Minint šias skaudžias istorinės sukaktis atminimo įrenginiai skirti tragiškoms netektims bei nepalaužimam tautos pasipriešinimo atminti sovietmečio trėmimų represijų aukoms pagerbti vyko visoje Lietuvoje. Birželio 14 dieną Utenos rajono savivaldybės vėliava plazdėjo ir sostinėje vykusiuose minėjimo renginiuose. Valstybės vėliavos pakilimo ceremonijoje nepriklausomybės aikštėje okupacijos genocido ir sovietmečių represijų aukų pagerbimo ceremonija aukų gatvėje. Niekada nepamiršime ypač skaudaus mūsų istorijai puslapio, kada okupantas bandė pavergti mūsų laisvę. Jau kitą šeštanį birželio 20 dieną regitra būsimus Utenos vairuotojus kviečia atvirų durų dieną. Metalo gatvė 1 esančiame regitros padalinė bus laukiami visi norintys susipažinti su teorijos egzamino eiga bei užduoti visus rūpimus klausimus. Renginio lankytojai galės susipažinti su teorijos egzamino eiga nuo registracijos, daiktų saugojimo iki metalo detektoriaus patikros, patys prisėsti prie kompiuterių ir išbandyti bandomą egzaminą bei sužinoti, kaip greitai ir paprastai galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo priėmimas jau prasidėjo nuo birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą per platformą mokausi.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui. Primenama, kad deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Nuo šventė Leliūnuose Molio Kermošius vyks šių metų birželio 27 dieną. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darom mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
10: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
13: 103 ir 9 FM. Tai Utenos radijas.
14: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui, dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupom ir energiją. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdyta šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
0: Reklama baigėsi.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sąnaudos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą, autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai.

0: Ще у 90 радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

liko tik alus rytais. Žemė pasiviskos, išmesim kozirius, išmoksim poteriaut. Mes tik kartuojam istorijas, kad tu ne King Kongas, sunku patikėti. Tau pažadėta, norai pildas, apsvaigom kaip gatvė vėmė.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Labos, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės